0: 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Minister Taraba má podľa SNS skončiť vo funkcii v polovici septembra. Generálny prokurátor upozorňuje na rast závažnej kriminality medzi mladými. Dnes bude opäť slnečno s teplotou do 33 stupňov. Dobré ráno s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí funkciu do 15. septembra. Nevylučuje, že Tarabovi bude ponúknutá iná funkcia. To je podľa neho ale na premiérovi Robertovi Ficovi. Ako možného nástupcu SNS podľa Michelka navrhne súčasného štátneho tajomníka Filipa Kufu. Taraba svoj odchod zatiaľ nepotvrdil.
3: Som politik, ktorý má nejaký výkon. A sú politici, ktorí od prvého dňa riešia pozície, funkcie, nesvary v koalícii. Ja sa nebudem toho zúčastňovať týchto debat.
2: Zároveň dodal, že chce pokračovať vo svojej práci. Taraba, šéf SNS Andrej Danko a premiér Robert Fico sa pritom už v máji dohodli, že ak sa spor medzi Tarabom a SNS nevyrieši, minister do konca septembra vo funkcii skončí. Generálny prokurátor Maro Žilinka upozorňuje, že medzi mladými ľuďmi v posledných rokoch pribúda závažná trestná činnosť. Za problém považuje okrem iného vplyv sociálnych sietí, rodiny, školy, rovesníkov aj celkovej atmosféry v spoločnosti. Podľa údajov generálnej prokuratúry bolo vlani medzi mladistvými 103 prípadov lúpeží. To je o 12% viac než v roku 2024 a takmer o polovicu viac než v roku 2022. Rastie aj počet vydierania nebezpečného vyhrážania. Podľa generálneho prokurátora problém nevyrieši iba prísnejšie trestanie. Dôležitá je aj prevencia a väčšia pozornosť rodiny, škôl a štátu. Ukrajina zaslala Rusku návrh na zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori, uviedla agentúra Reuters. Narastajúce útoky na lode a prístavy v regióne v poslednom čase vyvolali obavy o globálne dodávky potravín. Dodám, že Rusko aj Ukrajina sú totiž významnými exportérmi poľnohospodárskych produktov. A jedna správa zo športu. Juraj Slavkovský po štvrtý raz vyhral v ankete hokejista roka. Získal aj cenu pre najlepšieho útočníka. Najlepším obrancom sa stal Martin Feher a brankárom Samuel Hlavaj. Hokejistkou roka je Nela Lopušanová. Do Siene slávy uviedli Michala Hanzuša a Craiga Ramseyho. Dnes bude opäť slnečno. Teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Dobré ráno aj na cesty, tie sú pre túto chvíľu pokojné, ale predsa len jedno permanentné upozornenie. Od piatkového rána do nedele večera bude železničné priecestie v Bratislave pri križovatke Jarošova, Kukučinová a Račianska čiastočne uzatvorené. Premávka bude vedená len v jednom jazdnom pruhu. Vodiči preto musia počítať so zdržaním, najmä v čase hustej premávky. A to je na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Ferujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Na vlne s Martinou a Milanom.
5: Tak sme tu opäť my dvaja, takto 4 minútky po 5. v Rádiu Vlna. Tešíme sa na vás, Martina s Milanom.
6: Áno, pekne pozdravujeme. Obyčajne o takomto čase my dvaja končíme po 5. popoludne, ale tento týždeň...
5: 12 hodín.
6: Tak, tento týždeň v závere to vyzerá takto. A je to veľmi príjemná zmena, ktorú si aj my dvaja užívame.
5: A vieš, čo je skvelé, lebo vstať v takejto nekresťanskej hodine do rády, a to zasa úplne nie, to chápeme aj našich raných kolegov, ale je úplne fantastické, keď prídete sem do rády a zapnete počítač, že zapnete si WhatsApp a čaká vás tu nejaký pozdrav od poslucháča.
6: No, Marek želá.
7: Krásne dobré ráno, milí moderátori. 4 hodiny 25 minút. A jak by to povedala pani Dadíková? Počkajte, idem pri dvere a zakričím. Máme tu piatoček!
5: Aby sme sa hneď z rána zorientovali, že aký deň dnes rozbiehame presne, tak piatoček.
6: Ja som si všimol, že tvoj telefón sa tak nejako tiež rozbieha. Ty si hovorila, že aktualizácia prebehne.
5: Mi, no.
6: Niečo takéto by sme si mohli do hlavy aktuálne nainštalovať aj my. Pekné ráno želáme.

0: Ten najväčší dreamer alebo snílek zo skupiny Beatles, John Lennon a jeho Imagine. Nie je to tak dávno, čo bolo vlastne 60. výročie toho, ako sa musel John Lennon kajať pred americkými poslucháčmi a fanúšikmi, lebo si dovolil povedať, že Beatles sú slávnejší ako sám Ježiš Kristus, mm-hmm, a že rock'n'roll prežije dlhšie ako kresťanstvo. Ostrý jazyk. Nie všetci mu to samozrejme tolerovali. Myslím, že v Louisiane alebo v týchto južnejších štátoch v Ameriky začali páliť ľudia CDčka, vtedy ešte nie CDčka, ale plátne, albumy skupiny Beatles. A oni mali tesne pred americkým turné, tak normálne musel vystúpiť v americkej televízii a kajať sa.
1: Toho ale si niekto prinútil.
0: No, jeho manažer Brian Epstein povedal, že chlapci, ale nemôžete ísť do Ameriky na turné, keď máte takéto niečo za sebou. Takže John Lennon normálne vystúpil a povedal, že to bolo vytrhnuté z kontextu. Zobrali to, išli, pokoncertovali a Beatlemania pokračovala ďalej.
1: No tak to je dôkaz o tom, že môžeš mať celosvetovú slávu, ale niekedy treba si dávať pozor na jazyk.
0: Áno, tá hranica medzi láskou a nenávisťou býva niekedy veľmi tenká a to dokazuje aj pesnička Love to Hate You od dvojice Erasure.
1: Krásne ráno, 5 hodín, 13 minút.

0: skúšky a Gravis. 14. augusta pozdravujeme z rádia Vlna, želáme pekné ráno.
1: A pripájame ďalšie výborné hity overené časom. Od F.R. Davida pesničku Words.
0: Ale rovnako aj Olivia Newton-John z Electric Light Orchestra. Senedu.
1: Konečne ELO, náš Martin, kolega od správ, včera spomínal, že jeho otcino, ak si dobre pamätám, mal včera narodky?
2: Dobre si pamätáš, áno,
1: no,
2: pozdravím.
1: Že má rád ELO, tak dúfam, že nás počúva aj... Tak dúfam, že nás počúva aj dnes, aby si túto pesničku spolučne s Olivia Newton-John vychutnal. No a k tomu aj Hanka Zagorová.
0: Je naprosto nezbytné, toto bude spievať a nezbytné je aj to pre vás, čo ste hore, potrebné informácie, aj to vieme dodať každých 20 chvíli. Minút.
3: T20, pripravené sú krátke správy. Peter Bondra sa dočkal titulu čestného občana mesta Košice. Získal ho za prínos k rozvoju a propagácii slovenského hokeja. Pripomínam, že to bol práve Bondra, kto strelil víťazný gol v Jeteborskom finále v roku 2002, keď sme sa stali majstrami sveta. Švédsky parlament odhlasoval zníženie veku trestnoprávnej zodpovednosti z 15 na 14 rokov. Juraj Slavkovský tretíkrát za sebou ovládol anketu hokejista roka. Ocenenie získal celkovo už štvrtý raz. Dnes bude opäť slnečno. Teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Dobré ráno aj na cesty. Radar je v Bratislave na ulici Mlynské Nivy smerom na prievozku. Na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Počúvate na vlne s

0: Avizovaná Olivia Newton-John, krátko pred pol šiestou z rádia Vlna pekné ráno želáme. Už máme tendenciu odrátavať dni do konca prázdnin.
1: Uh-huh. Už nie je, že 22 dní, už je to iná pesnička.
0: Má 17.
1: 17.
2: Na vlne s Martinou a Milanom.
0: A je možné, že aj pani kuchárky sa už pripravujú na novú sezónu. Myslím, tie školské kuchárky zostavujú menu, upratujú školskú jedáleň, kuchynu. Už to asi nie je tak, ako kedysi, nie? Že chodili z jedálne s plnými taškami.
1: Myslíš po, hej?
0: Áno,
1: po školskom vyučovaní.
0: Veľa jedla zostávalo vždy. Hej? Uh-huh. Čiže áno, bolo lepšie zobrať domov, ako zahodiť.
1: A tak však aj ty máš také skúsenosti.
0: Ja mám, ja

0: Som mal kamaráta, a stále mám kamaráta, ktorého mama pracovala v školskej jedálni, a my keď sme sa u neho ocitli v takom večernom čase, tak sme dojedali to, čo bolo vlastne...
1: To, čo bolo na obed.
0: To, čo bolo na obed, hej.
1: A čo ste ochutnávali ako pani kuchárky, varili...
0: A my sme to vedeli, lebo cudzej. To bolo v našej školskej
1: jedálni. Ja, to bolo vo vašej, hej, jaj.
0: Ale úplne iný prípad je Američanka Vera Lindelová, ktorá ako vedúca jedálne odcudzila približne 11 000 nádob s kuracími krydelkami určenými pre študentov a súd ju poslal do väzenia na 9 rokov.
1: To je neuveriteľne. Pani vraj 10 rokov pracovala ako vedúca školskej jedálne na škole nedaleko Chicaga a s krádežami začala okolo roku 2024, pokračovala v nich približne rok. No a zistili to počas takého rutinného auditu, keď zistili, že náklady na stravovanie presiahli rozpočet o 300 000 dolárov.
0: Áno, on si vlastne vytvorila ako keby takú skupinu ľudí, ktorým to celé predávala.
1: Organizovaná skupina.
0: A nakoniec teda dokázala predať 11 000 nádob s kuracími krydelkami a nejakým spôsobom si trošku akože prirobiť.
1: Mňa šokuje ten trest, 9 rokov.
0: No tak
1: za kuracie krydelka.
0: Vo verejnom záujme, no tak na druhej strane každý, kto príde po nej, si rozmyslí, dobre, či bude predávať kuracie krydelka a študenti budú hladní.
1: Tak Američania sú na tie kuracie krydelka, my to vieme.
0: To ako keby si nezobrala, neviem.
1: Brinzu.
0: Určite. No tak stávajú sa aj takéto veci a treba o nich hovoriť a na druhej strane tešíme sa na ten ďalší školský rok, lebo niektorí ako rodičia už možno ani nevedia, čo s tými deckami, už vymysleli všetky možné programy, ktoré doma mali a plány a už by aj svoje decka radi videli v škole.
1: A ešte jedna grilovačka s kuracími krydelkami a plnica do školy. Na vlne s Martinou Záchenskou.

0: za to poriadne sa vyskákať a hlavne takto v piatok po celom pracovnom týždni a bude taká možnosť dnes. Dnes to je už, áno, 14. augusta na nádvorí zámku Výgľaš, kde bude naša Oldies Party Rádia Vlna, DJ Peťo Huraj, Drasťo Ort, aj špeciálny host Beatka Dubasová.
1: Je to tak a už nám píše aj Gabika z Výhni, že sa nejako nevedela dnes poriadne vyspať, že nočnú moru som mala, ale možno aj preto, lebo sa priznala, že jej vnúčka vyhrala lístky na túto akciu.
0: Tak ale to nesúvisí s nočnou morou, to skôr s tým tešením sa, že
1: a už sa nevie dočkať do večera, kým sa tam objaví. No tak aj na takéto hity sa tam bude dať zatancovať a k tomu aj ďalší program z Rádia Vlna, ku ktorému pravidelne pozývame.
2: O živote takom, aký je.
3: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
4: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
4: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: Čas na krátke správy. Opozičná SAS kritizuje návrhy zmien v justícii, ktoré minister spravodlivosti Boris Susko predkladá na rokovanie vlády. Strana tvrdí, že návrhy obmedzia otvorený vstup kvalitných právnikov do justície, oslabia objektívne hodnotenie sudcov či sťažia odvolávanie členov Súdnej rady Slovenskej republiky. Podpredsednička SAS Mária Kolíková preto vyzýva ministra, aby návrhy stiahol. Český minister Havlíček pripravuje cestu českých firiem na Ukrajinu. Zapojiť sa majú do obnovy infraštruktúry. 24-ročná Britka Amy Huntová triumfovala vo štvrtkovom finále na 200 metrov na atletických majstrovstvách Európy. Už predtým triumfovala aj na stovke. Dnes bude opäť slnečno. Teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
2: Servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj za volanty. Radary sú v Bratislave na ulici Mlynské Nivy smerom na Prievozku a taktiež na viazde do Hlohovca smerom zo Serede. Na teraz všetko, ak však viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: 7.51, dobré ránko. Z Rádia Vlna želáme jednou z najväčších výhod skorého vstávania a skorého chodenia do práce pre šoférov vo väčších mestách je určite doprava.
1: Na vlne s Martinou a Milanom.
2: Áno, nedá sa nesúhlasiť, koniec koncov nestojíme v kolónach o tomto čase na semaforoch a to zisťujeme v podstate aj my dvaja za tie dva ostatné dni, čo sme tu.
0: No aj to, že stretávať iné auta na cestách je výnimočné, lebo ideš si jak kráľ po tých cestách. Navyše ani nevidíte, keď niekoho stretnete, že v akom aute sedí, akú farbu auta má. No niektorí ľudia sa venujú aj takýmto záležitostiam.
2: Že si robia štatistiky o tom, že akú najčastejšiu farbu majú jazdené autá v rámci jednotlivých krajín. Sú to čierna, biela a sivá. Áno, to sú tri najčastejšie farby ojazdených aut.
0: Tak keď zostaneme u nás na Slovensku, tak u nás má najväčšie zastúpenie farba biela.
2: Uh-huh. V Nemecku je to čierna.
0: V Poľsku strieborná.
2: A v Taliansku sivá farba.
0: No a Česko má zo všetkých krajín najvyšší podiel červených aut. Červené autá, tie by mali byť najbezpečnejšie aj pre samotného vodiča a posadku auta, ale rovnako aj pre ostatných vodičov.
2: Je to taká farba, ktorá upúta pozornosť a zdá sa, že kúpiť.
0: Vidíš ho.
2: Červené auto si kúpiť v podstate 10% bezpečnosti k tomu navyše.
0: Uh-huh. Ja mám sivú a bielu.
2: Sivá a biela, to si v podstate ako keby si bola taliansko-slovenská a to aj na tvoj temperament sedí v podstate.
0: No, áno, a ešte pizzu do neho.
1: Počúvate Na vlne s

0: 6. hodina je tu, Rádio Vlna máte naladené aj v piatok 14. augusta, veľmi sa z toho tešíme a pozdravujeme vás všetkých.
1: Želáme krásny teda piatok, už si povedal, že piatok?
0: Áno, piatkové ráno.
1: Piatok, ale zase nie je to zlé, zopakovať pokojne aj trikrát. 6 hodín na hodinkách počúvate Vlnu a dáme si ďalšie hity overené časom od nás z Rádia Vlna, ale teraz už opäť ďalšie informácie.
2: Spomínaných 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Séria tropických dní na Slovensku pokračuje. Hokejista Juraj Slavkovský dorovnal Miroslava Šatana. Dnes bude opäť slnečno s teplotou do 33 stupňov. Vstávať a cvičiť, a to v spoločnosti Rádia Vlna. Pozdravuje Martin Naď. Séria tropických dní na Slovensku pokračuje. V Hurbanove vo štvrtok zaznamenali už 19. tropický deň po sebe, čím vyrovnali staničný rekord. Podľa SHMU môže teplota na 30 stupňov pretrvať až do pondelka a séria sa tak môže natiahnuť na 23 dní. Napriek horúčavám zaznamenali včera ráno na severe aj slabý prízemný mráz. V okresoch Komárno, Levice a Nové Zámky môžu dnes teploty vystúpiť až na 33 stupňov. SHMU preto od 1. do 7. večer vydal výstrahu prvého stupňa. Úrad verejného zdravotníctva odporúča dodržiavať pitný režim, obmedziť pobyt na slnku a fyzickú námahu. Horúčavy a sucho zároveň zvyšujú riziko požiarov. SNS odmieta, aby na Slovensku vznikla čo i len jedna veterná elektráreň. Kritizuje preto ministerstvo životného prostredia, ktoré z 8 navrhovaných akceleračných zón ponechalo jednu v okrese Michalovce. Minister Tomáš Taraba tvrdí, že ani tam výstavbu turbín nepredpokladá, keďže by s ňou museli súhlasiť dotknuté obce. SNS však žiada úplné zastavenie takýchto projektov. V Turecku objavili vyše 2000 ročný hrob, ktorý môže patriť zápasníkovi. Nachádza sa v blízkosti antického mesta Aspendos. V hrobe našli mince zobrazujúce zápasníkov a ďalšie artefakty, ktoré naznačujú, že pochovaná osoba sa venovala športom. A keď už je reč o športe, tak Juraj Slavkovský sa štvrtýkrát stal hokejistom roka a vyrovnal sa Miroslavovi Šatanovi. Hviezda Montrealu ovládala aj kategóriu útočníkov po životnej sezóne v NHL, v ktorej nazbierala 73 bodov.
4: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola na konci nejaké, keď sa na to volím, tak celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posúvame či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
2: Ešte doplním, že ocenenia získali aj Martin Fehervári, Samuel Hlavaj a tréner Vladimír Orsák. Dnes bude opäť slnečno. Teplota počas dňa vystúpi na 28 až spomínaných 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Dobré ráno aj na cesty. Radar je v Bratislave na Hodonínskej smerom von z mesta. Od nás je to pre túto chvíľu všetko. Ak však viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 08 108 120. Šťastnú cestu.
3: Na vlne s Martinou a Milanom.
1: Pekné piatkové ráno aj po 6. želáme. Inak počas tohto leta, neviem, či ste si všimli, ale z každej strany hovoríme o vlne, vlna, vlna, vlna.
0: Myslíte teraz vlnu horúčav, ktorú horúča spomenal aj Martin. Víkendový hit nás teda opäť čaká, opäť sa to poženie do tých vysokých hodnôt na teplomeroch. Už to nebude asi tých 38-39, ktoré sme nejakým spôsobom prežili, ale niekedy vie aj tých 35 skomplikovať život.
1: Skomplikovať, niektorých aj potešiť, hlavne keď teda sa budete nachádzať niekde pri vode, tak vás pozdravujeme, ak si užívate tú svoju dovolenku. Tak piatok síce nepoteší, ale ďalší hit z Rádia Vlna môže.
0: Nech sa páči, Bonnie Tyler a Hold It Now for a Hero posielame.
3: Počúvate na Vlne s Martinou Záchenskou a Milanom

0: 6:12, aktuálny čas. Pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna. V tejto najbližšej polhodinke máme pre vás aj mentálnu rozcvičku o peknú cenu, do ktorej sa hlásite cez náš web radiovlna.sk/ráno.
1: Ja som chcela len poznamenať, že je to krásne vidieť také brieždenie. Už druhý deň za sebou my tu cez okno nášho štúdia vidíme, ako slniečko vykúka. Je to veľmi, veľmi pozitívne, hlavne keď vieme, že nás čaká krásny slnečný deň. A dnes navyše špeciálny a taký oslavný trošku pre všetkých Mojmírov.
0: Také veľkomoravské meno.
1: Áno.
0: Pekne pozdravujeme každého jedného moja, Mojka. Myslíš, že sa radi Mojkajú?
1: Mojko. To musíš sa s takým Mojkať.
0: Oni sú inak veľmi spoločenskí podľa charakteristiky mena. Veľmi vnímaví Mojmírovia a potrebujú konať. To znamená, že dajte Mojmírovi niečo do ruky a on už niečo vyrobí.
1: Ale dnes nie, dnes nech si oddychne, dnes nech príjma všetky gratulácie. A máš nejakého kamaráta, ktorého voláš Mojko?
0: Áno, Mojko nie, ale Mojmíra poznám konkrétne osobne.
1: Ale nevoláš ho Mojko?
0: Dlho sme spolu neboli, možno, že keby som sa s ním teraz stretol, tak môžem, čau Mojko, nevideli sme sa 100 rokov.
1: A všetko najlepšie.
2: Počúvate Na vlne s

0: Pekné a príjemné ráno vám želáme zo štúdia Rádia Vlna aj s kapelou Status Quo, ale ten playlist nášho rádia je o chvíľočku obohatený aj o švédsky rock set.
1: The Look si zahráme a rovnako aj trošku kávičky na ráno.
0: My sme tu prvú ranu stihli dnes výnimočne ešte pred piatou.
1: Ešte tam mám trošku studenej kávičky.
0: Fakt? Budeš krásna. Áno, je to
1: niekedy
0: tak.
1: Niekedy o 10 rokov. Hej.
0: Hovorí sa tomu. No a o chvíľočku pridáme aj ďalšie aktuálne informácie.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: nákup zadarmo. XXX ľudz do mi nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Cez 22 pripravený aktuálny sumár správ. Ministerstvo vnútra objednalo 100 aut typu SUV pre políciu a ďalšie rezortné zložky. Za jedno vozidlo zaplatí necelých 37 tisíc eur. K tomu treba prirátať zimné disky za viac ako 850 eur a servis v hodnote takmer 800 eur na auto. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri. Bývalý kubánsky prezident Raúl Castro sa po niekoľkých mesiacoch prvýkrát objavil na verejnosti. Dunajská streda skončila v pohárovej Európe. V treťom kvalifikačnom kole konferenčnej ligy v domácej odvete remizovala s holandským Twente 3-3. Z prvého zápasu si však niesli výraznú prehru 0-6. Dnes bude opäť slnečno. Teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dobré ráno aj všetkým za volanty. Upozornením začneme. Od dnešného rána do nedele večera bude železničné prícestie v Bratislave pri križovatke Jarošova, Kukučinová a Račianska čiastočne uzatvorené. Premávka bude vedená len v jednom jazdnom pruhu. Vodiči preto musia počítať so zdržaním najmä v čase hustej premávky. Nehoda je v Nitre na Chrenovskej smerom von z mesta. Zrazili sa tam dve autá, rátajte so zdržaním. Radar je zas v Bratislave na Hodonínskej smerom von z mesta. Pre túto chvíľu je to všetko. Ak viete viac o dianí na cestách, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Britney Spears, Oops, I Did Again.
1: A v tejto chvíli takto o pol siedmej nevynechávame ani rubriku, ktorú sme teda zdedili po našich kolegoch na tieto dva dni a je to mentálna rozcvička. Koho ideme? Matúša? Prebudiť teraz.
2: Mentálna rozcvička.
0: Haló, Matúš? Matúš, dobré ránečko, pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna, Martina. Ahoj. S Milanom ťa budia, teda trošku dúfajme.
1: Jemnejšie, nežnejšie, či? Už si dlhšie hore, Matúško?
0: Ty si dobrá, môžem.
3: To tak pohodím.
1: Matúš, a z akého titulu vstávaš? Ideš do roboty?
3: Áno.
1: Ako pracuješ?
0: Mentálne.
3: Mentálne? Aj mentálne, aj fyzicky.
0: Poďme k tomu, kvôli čomu voláme. Môžeš vyhrať balíček zubných pást Biela perla pre perlovo biely a zdravý úsmev v hodnote 50 eur.
1: Zubky už máš umyté?
3: Ešte
0: to len príde. No a keď sa to podarí, tak by sa to mohlo podariť aj s jednou ukážkou, ktorú nám zahrá náš Rudy. Že čo by to tak mohlo byť? Budeme hádať názov pesničky a aj meno interpreta.

0: už asi nič iné tam nebude.
1: Nie, nie, nie, no. Je to taký opakujúci sa motív.
2: Zahraničné?
0: Je, áno.
1: Je, je to zahraničné? Je to, no, to známe.
2: 90.
0: Nie, nie, no.
1: A počkaj, strelíš až spom nejaký typ, alebo možno nejaké známe meno.
0: A ešte chceš niekoho priblížiť správne odpovede. Dobre, nevadí.
1: Ani nemôžeme prezradiť, pretože to posúvame do budúceho týždňa v rámci našej mentálnej rozcvičky, takže...
0: A ešte nám povedz, že ako pracuješ.
2: Ešte som dostal, že hasič.
0: Hasič!
1: Tak teraz máte asi veľa práce.
2: Ohoj.
1: Čo odkážeme ľuďom, aby si mal tie práce menej?
2: To niekto má pozor na seba.
1: Áno. Tak. Všetko je okolo nás.
0: A ty si taký hasič, ktorý by sa mohol dostať aj do toho kalendára, vieš? Také tie kalendáre, ktoré si radi listujú ženy.
1: Presne. To, čo sa požaduje od toho kalendára. Ďakujeme ti v každom prípade a želáme pekný deň a čo najmenej takých tých profi výjazdov dnes.
0: Ahoj, držíme palce, čau.

0: Vianočské všetci zháňali, ako sa pozerám, ešte stále mi chodia takéto, takéto prosby na Facebooku.
1: Dokonca boli vypredané, aj tuto v Železiaste pod nami. Nebolo to jednoduché zohnať.
0: No tak disketu si si zobral.
1: Ja hej, no ale aj tak som pozeral z veľkej diaľky, takže...
0: Hovoríme o zatmení slnka, ktoré sme tu mali nedávno. 6 hodín 40 minút 14. augusta v piatok počúvate Rádio Vlna.
1: Budem trošku kopírovať tvoj hudobný vkus.
0: A ďakujem ti veľmi pekne, lebo toto je jedna z tých takých mojich topiek, ktoré rozhodne preberú ostatných tiež.
1: Ja si dám tú moju. Chceme to všetko. Takto, v jednom balíku. I want it all.
0: A pustíme vám do 7. aj Michala Davida a Disco Príbeh.
1: Lebo ty máš tomu jeden príbeh.
0: No, včera som bola u pani pedikérky, ktorá hovorila, že vďaka, alebo teda na obraz tohto pána dala meno svojmu synovi, lebo prišla za ňou sestra, nemala vybraté meno pre chlapca, lebo si myslela, že čaká dievča, a tak vytiahla CDčko z toho 97. a hovorí, tak bude to buď Michal alebo David. Tak si vybrala, že bude David. Tak po Michalovi Davidovi. Tak ho pozdravujem pekne, ak náhodou počúva.
2: Platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Oldies Party, Rádia Vlna. Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
4: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Č43, pekný piatok, čakajú nás krátke správy. Úrad boja proti organizovanej kriminalite zadržal viaceré osoby pre podozrenia z nedovoleného ozbrojovania. UBOK vykonáva od stredy akciu s krycím názvom Obchodník. Stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore Lotyšska. Fínsko v podobnom čase obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Slovenský futbalista Sebastian Nebila pomohol gólom z pokutového kopu k postupu FK Jablonec do play-off konferenčnej ligy cez FC RFS Riga. Ďalej postúpil aj slovenský reprezentant László Beneš v službách KAA Gent. Dnes bude opäť slnečno. Teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
0: Servis Rádia Vlna.
3: Dobré ráno aj všetkým za volantom. Nehody máme v Nitre na Chrenovskej smerom von z mesta. Zrazili sa tam dve autá, rátajte so zdržaním. Ďalšia nehoda je na viazde do Koštia nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Tam sa zrazili dve autá, zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Počkáte si približne 15 minút. Kolóna je na D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Počkáte si 10 minút a radar je v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Pre túto chvíľu je to všetko. Ak viete viac o dianí na cestách, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: 6:53, počúvate rádio Vlna, pekne vás pozdravujeme a ideme sa presunúť do slnečného Talianska.
1: Na vlne s Martinou a Milanom.
2: Pretože pozeráme, že vo Veľkom kanáli v Benátkach spozorovali delfína.
0: Nie je to úplne bežné. Delfín v Benátkach. Áno, je to tak. Nie je to úplne bežné, aby sa delfín na týchto miestach vyskytol. Gondolieri boli ihneď vyzvaní, aby zostali obozretní a k zvieraťu sa nepribližovali, aj keď, ako vieme, turista chce samozrejme niečo iné a rád si za to aj priplatí.
2: Momentálne však prioritou ochrana jeho bezpečnosti. Teraz nevieme, či gondoliera, alebo...
0: aj, ale hlavne toho delfína. Delfín asi neplatí vstupný poplatok do Benátok, nie?
2: Áno, ten je inak stanovený pre jednodňových návštevníkov na 5 eur pri tej včasnej rezervácii, aspoň 4 dní dopredu, keď si zarezervujete, a 10 eur to stojí, keď to je na poslednú chvíľu, že prídem, chcem vidieť Benátky, 10 eur zaplať.
0: No pekne to išlo hore, naozaj, ale no. Cicavec, ktorý do Benátok pripláva, je od tohto poplatku oslobodený.
2: Dokážeme to.
0: No, netýka sa to asi ľudí. V každom prípade je to niečo, čo ľudí bude opäť do tohto nádherného mesta len a len nejakým spôsobom lákať.

0: Príbeh sa dá žiť aj v 18-ke, aj v 30-ke, 40-ke, 50-ke, alebo?
1: Dokedy vládzeš v podstate? Človek je taký mladý, ako sa cíti, a pri tejto pesničke sa cítime mladý stále.
0: No a takéto nostalgické hity pre vás budeme vyberať, hity overené časom z Rádia Vlna aj po 7.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Horúčavy preveria aj vodičov MHD. Miri chce nastaviť pravidlá pre AI. Dnes bude opäť slnečno s teplotou do 33 stupňov. Príjemné prebúdzanie v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Dopravné podniky v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline pripravili vodičov MHD na zdravotné problémy cestujúcich počas horúčav. Majú vedieť rozpoznať príznaky prehriatia či úpalu, poskytnúť základnú prvú pomoc a v prípade potreby privolať záchranárov. Zvýšenú pozornosť majú venovať najmä seniorom, deťom a tehotným ženám. Dopravcovia zároveň podľa možnosti nasadzujú klimatizované vozidlá a cestujúcim pripomínajú dostatočný pitný režim. Ministerstvo informatizácie posúva ďalej návrh zákona o umelej inteligencii. Ten má spresniť dohľad nad AI, rozdeliť kompetencie štátu a nastaviť pravidlá pre správu údajov. Nový úrad pritom nevznikne, kľúčové úlohy prevezme MIRI a ďalšie existujúce inštitúcie. Návrh teraz smeruje na legislatívnu radu vlády. Spojené štáty prehodnocujú svoju jadrovú stratégiu. Pentagon skúma najmä možnosti použitia jadrových zbraní tak, aby zachoval odstrašenie a stabilitu. Média informovali aj o možnom využití taktických jadrových zbraní pri regionálnom konflikte s Ruskom alebo Čínou. Pentagon však odmieta, že by na ne chcel klásť väčší dôraz. Francúzsky plavec Florent Manadou vo veku 35 rokov ukončil kariéru. Olympijský víťaz z Londýna 2012 získal počas kariéry 6 medailí spod 5 kruhov. Naposledy súťažil na olympiáde v Paríži, kde vybojoval 2 bronzy. Dnes bude opäť slnečno. Teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Zdravíme aj všetkých, ktorí už točia ranné kilometre, tak nasýtime informáciami aj vás. Nehody žiaľ pribúdajú. Na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Petržalky sa zrazilo viacero aut. Počkáte si približne 10 minút. Ďalšia nehoda je v Nitre na Chrenovskej smerom von z mesta. Zrazili sa tam 2 auta. Rátajte so zdržaním. Tretia nehoda je na viazde do Košťa na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Zrazili sa 2 auta. Zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranco smerom z Lamača, zdržíte sa asi 10 minút a 15 minút si počkáte na R7 pre Dunajskou Lužnovú smerom na Bratislavu. Keď už je reč o kolónach, tak ďalšia kolóna je na D2 pred Stupavou smerom z Malaciek, počkáte si 10 minút a radar je v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Pre túto chvíľu je to všetko. Ak viete viac o dianí na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Na vlne s Martinou a Milanom.
0: Aj po 7. sme spolu s vami, zaskakujeme za našich dovolenkárov, ale zistili sme, že aj keď môžu, tak nedokážu spať, lebo už sme aj s Erulkou, ako ju volajú Dominika s Martinom,
1: sme komunikovali. Vymenili nejaké správy, takisto sme komunikovali aj s našim chynom, ktorý nám rozosiela vtipné videá.
0: Áno.
1: No, je to tak, no keď chceš, nemôžeš.
0: Áno. A keď môžeš, tak sa ti nedá.
1: Mm-hmm. A to sa týka aj spánku, že?
0: Aj.
1: Tak ono všeobecne je to o tom, že keď máš voľno, tak veľa vecí môžeš, ale málo musíš.
0: Mm-hmm, tak, ale také, že keď všetko môžeme a nič nemusíme, také nás čaká už o pár hodín, lebo máme piatok.
3: Na vlne s Martinou Záchenskou

0: si pripomenuli, prečo nám ráno zazvonil budík, prečo musíme do tej roboty chodiť. Abba a Money z Rádia Vlna o 7.13.
1: Taká Abba nás vie inak zabaviť aj mimo rádia, na našich vašich oldiskách. Tá zatiaľ posledná zastávka medzi vami prebehla takto pred týždňom, z piatka na sobotu v Martine na Amfíku.
0: Áno, tam vás roztancovali hity overené časom a nikoho nenechali na pochybách, prečo sa tam oplatilo byť.
2: Super hudba, zábava, impuls do života, prebudenie, bomba.
1: Áno, impuls do života aj prebudenie. Skrátka nová energia, ktorú pocítila aj naša poslucháčka Žanet.
3: Je to úplne super. Ja sú to pesničky mojho mládi, ako sa povie. Rádio Vlnu počúva každý deň. Je to taký nádych výdych pre mňa do života. Každé ráno vstávam, zapnem si, príjem do roboty, zapnem si Rádio Vlna a idem.
0: Ale to nie je, že len moje mládi, lebo mnohokrát sa tam objaví aj nevesta, nevesty, často tam prebiehajú na našich oldiskách aj lúčenia so slobodou.
4: Lepšia nemôže byť, ak je na Rádiu Vlna.
1: A ako sa zatiaľ darí lúčiť?
4: Výborne, výborne, je to najlepšia rozlúčka, aká môže byť. Ja dúfam, že bude spokojná.
1: Koľko vás tu je dnes party?
4: Tri
1: babi, a ty už si sa predtým lúčila?
4: Nie, ja mám rada svoju slobodu.
1: Čo by sme odkázali tvojej kamarátke na takejto veľmi dôležitej ceste životom?
4: Že nech je šťastná. To je všetko, nech je šťastná.
0: A ty bývaš aj polnočné prekvapenie potom pre tie nevesty?
1: Ja nie. Ale nie je to zlý nápad.
0: Trošku aj do týchto sfér zavrneme. No nič, ste to vy jednoducho, kto z našich oldisiek robí tie nezabudnutelné akcie.
1: A ďalšie dve takéto sú pred nami aj dnes a zajtra. Dnes na nádvorí zámku Výglaš aj s hostujúcou Beatou Dubasovou.
0: No a zajtra vás naši kolegovia Rasťo Ord a DJ Peťo Hurajt privítajú nedaleko Bytče na v skutku jedinečnom mieste pri kukuričnom bludisku Blue Kuku v Maršovej Rašove, alebo Maršovej Rašove.
1: Kde sa takisto môžete tešiť na večer plný hudby a tanca. Všetko podstatné je aj na našom webe radiovlna.sk.
5: Počúvate Na vlne s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.

0: Populárny seriál Stranger Things vrátil do povedomia mnohé pesničky aj pre mladých poslucháčov a myslím, že aj Lee Mal môže byť vďačný za to, že sa skladba objavila v tomto seriáli Neverending Story.
1: Aj keď nám sa viac táto pesnička spája s Falkom.
0: Áno, ale to na druhej strane môže byť aj to k dispozícii.
1: Ďalšie také spomienkové budeme vyťahovať pre vás. Ricky je poverí Made in Italy.
0: Alebo Dalibor Janda, skupina Prototyp.
1: Ale legendy máme aj u nás doma. Najhoršie výčitky sú tie nemé. Elán a Láska moja už po správach Rádia Vlna.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Preč DPH, preč DPH.
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
5: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akciovej cene hovädzie zadné orech, balenie približne 5 kg, cena za kilo 9 eur a 44 centov. Alebo Metro šéf bravčová panenka s palcom bez reťazky, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5 eur a 87 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 eur. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: časom.
1: V 7:21 pripravené sú krátke správy. Verejné vypočutie kandidátov na post riaditeľa Fondu na podporu umenia má byť 8. septembra. Uskutočniť sa má v rámci najbližšieho zasadnutia Rady FPU. Súd v Nevade zastavil stíhanie falošných voliteľov, ktorí podporili Donalda Trumpa. 6 republikáni z Nevady unikli stíhaniu za falošné potvrdenie Trumpovho víťazstva v roku 2020. Zamietnutie prípadu môže ovplyvniť procesy v ďalších štátoch. Slovenskú ženskú štafetu čaká dnes na majstrovstvách Európy v atletike 2026 rozbeh na 4x400 metrov. V nominácii je aj Ema Zapletalová. Najväčším favoritom na triumf je Španielsko. Dnes bude opäť slnečno. Teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Zdravíme všetkých na dvoch, troch, štyroch aj viacerých kolesách. Nehody sú na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Petržalky. Zrazilo sa tam viac aut, počkáte si asi 10 minút. V Nitre na Chrenovskej smerom von z mesta sa zrazili dve auta, rátajte so zdržaním. Tretia nehoda je na viazde do Koštia nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Zrazili sa tam dve autá, zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Lamača. Zdržíte sa asi 10 minút a 15 minút si počkáte na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Kolóna sa tvorí aj na D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Počkáte si asi 10 minút a radar vás môže namerať v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Pre túto chvíľu je to všetko. Ak viete viac, tak nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu. We'll be right back.

0: 7.32, aktuálny čas, Ricky je Poveri a Made in Italy a Taliansko má rád aj osobnosť, ktorú spomenieme už o malú chvíľu.
1: Na vlne s Martinou a Milanom.
2: Myslíš Gladiátora, hej?
0: Myslím,
2: ktorý zaspieva v Prahe. Oscarový herec Russell Crowe naozaj zahrá so svojou kapelou u susedov v Prahe.
0: Tento veľký sympaťák nie je len charizmatický herec, ale aj výborný spevák. Koniec koncov, poďme sa o tom presvedčiť. Well, the Garden of Eden must have been a lonely place. Funny how the world turns. Vybrala Johnnyho Casha, alebo...
2: Áno, trošku nám tým prejavom pripomenul práve Johnnyho Casha. A tak dobre, tak uveriteľne spieva.
0: No za mňa veľmi dobre. Veľmi dobrý štýl, ktorý tento muž má. Hoci teda široká verejnosť ho pozná predovšetkým z filmového plátna, hudba nie je pre Russella iba odpočinkovou bokovkou.
2: Lebo sám herec často s také nadsáckou hovorí, že možno mne viete, že 30 rokov hram vo filmoch, ale zároveň posledných 40 rokov hram aj po večeroch s mojou kapelou. A jeho cesta naozaj do Hollywoodu paradoxne začala práve cez muziku od tých pop rokových kapiel.
0: Alebo možno pub rokových, ktoré hrajú v krčmách. A navyše českým divákom nie je úplne neznámy. Hudobník spieval aj na medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch pred 3 rokmi, kde ukázal, že dokáže bez problémov strhnúť davy.
2: Tak sa mu to tak zapáčilo, že sa teda vracia do tohto mesta v rámci svojho európskeho turné 23. mája 2027, keby ste ho chceli vidieť na vlastné oči.
1: Počúvate Na vlne s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Dalibor Janda spieva z Rádia Vlna dnes aj pre Majku z Čadce a predovšetkým pre jej dvojčky Sáru a Juraja, ktorí dnes oslavujú rovných 20.
1: No, a rovnakých 20. A jeden aj druhý.
0: Divné by to bolo, keby nie.
1: Maminka im praje z celého srdca zdravie, lásku, aj úspechy v škole, aj v práci, aj v tom osobnom živote a k pozdravu sa pripája aj Maťo.
0: A dvojčky vedia byť nejak oporou jeden druhému po celý život. Tak toto želáme aj Jurajovi a Sáre. A maminka asi má byť právom hrdá na nich.
1: 7.39, o chvíľu si dáme u nás na vlne ďalšie správy.
2: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
3: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 19. augusta.
2: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Zavárani nový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100 eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Leto na Gemery ponúka množstvo krásnych miest. Výlet na vlne s Didianou predstaví Rožňavu s obnovenou kalváriou, krásnym výhľadom zo strážnej veže a historickou katedrálou. V Tornali na vás čaká park Zoltánka s 300-ročnými platanmi, minerálny prameň Šťavica, aj plážové kúpalisko Morské oko s prírodným bazénom. Viac tipov na výlety nájdete na region-gemer.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Už ste to počuli? V Terne máme Míša Nanuk za 65 centov a Krušovice pivo Plechovka za 55 centov. Terno.
8: Iba rokové hity môžete počúvať v

0: Domáci krok na Rádio Vlna SK.
1: Čas na krátke správy. Nad Slovenskom sa včera uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Francúzski lupiči ukradli zberateľské kartičky Pokémon za takmer 80 000 eur po tom, čo sa vlámali do špecializovaného obchodu pri Lyone. Súboj slovenských trénerov postúpil do play-off Európskej ligy Baláš Borbeli s maďarským Ferencvárosom. Zdolali poľský Górnik Zabrze, ktorý vedie Michal Gašparík. Odveta vo futbale sa skončila remízou 1-1, z prvého zápasu však mal náskok 1-0. Dnes bude opäť slnečno, teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Zdravíme všetkých, čo už majú cestu pod kolesami. Nehoda je na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Petržalky. Zrazilo sa viac aut, počkáte si aktuálne 15 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Lamača. Zdržíte sa 15 minút a 10 minút to bude na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Kolóna je aj na D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Počkáte si 10 minút a radar je v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Pre túto chvíľu je to všetko, ale ak viete viac o dianí na cestách, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: Áno, takto sa snažíme ladiť aj s tým vašim letom. Podľa hudobného časopisu Billboard jeden z najväčších letných hitov všetkých čias. Pesnička You're the One That I Want z filmovej pomády.
1: Spievali Olivia Newton-John a John Travolta. A pritom tam práve ten John Travolta nemusel byť, v tomto filme si vôbec nemusel zahrať, nemusel tam figurovať.
0: No keďže o hlavnú mužskú úlohu v pomáde sa vtedy uchádzali aj ďalší dvaja konkurenti, Richard Gere alebo Patrick Swayze.
1: Ale čo rozhodlo v prospech Travoltu, boli jeho spevacké schopnosti, ktoré teda podľa producentov vtedy ešte konkurenti nemali až na takej úrovni.
0: A podmienkou bolo aj to, že zhodí aspoň 6 kg. Hej. Nakoniec zhodil dokonca do natáčania 8, aby to vraj vyzeralo dobre pri chudulinkej Olivie Newton-John. Ale ja som videl tvoj pohľad v očiach, keď si zisťovala, že koľko tá Olivia mala počas nakrúcania?
1: No, zistila som, že práve počas toho nakrúcania mala Olivia Newton-John 1,68 m a mala 52 kg.
0: Tak ale 50 by som jej netipoval. Podľa toho, ako poznám ten film a čo tam môžeme vidieť, tak maximálne
1: si menej, hej?
0: 48 max.
1: Aha. No tak ale zase na druhej strane lepšie pre Johna Travoltu asi pre takého chlapa schudnúť, ako by ona mala pribrať.
0: Á, tak v zásade áno, ale keby sme ju krmili niečím, čo má rada...

0: Jedna z najpreberanejších piesní od Boba Dylana, I'll Be Your Baby Tonight, v podaní Roberta Palmera a skupiny UB40.
1: A pokojne môže dostať prívlastok aj jedna z tých najpohodovejších. A presne to vám želáme aj takto ráno v piatok o 8. Naďalej hity overené časom z vášho rádia Vlna, ale teraz sú už na rade aktuálne informácie.
2: 8 hodín.
3: Aktuálne informácie rádia Vlna.
4: Minister Taraba má podľa SNS skončiť vo funkcii v polovici septembra. Hokejista Juraj Slavkovský v úspešnosti dorovná Miroslava Šatana. Dnes bude opäť slnečno s teplotou do 33 stupňov. Pohodový deň s rádiom Vlna praje Martin Naď. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí funkciu do 15. septembra. Nevylučuje, že Tarabovi bude ponúknutá iná funkcia. To je podľa neho ale na premiérovi Robertovi Ficovi. Ako možného nástupcu SNS podľa Michelka navrhne súčasného štátneho tajomníka Filipa Kufu. Taraba svoj odchod zatiaľ nepotvrdil.
5: Som politik, ktorý má nejaký výkon. A sú politici, ktorí od prvého dňa riešia pozície, funkcie, nesvary v koalícii, kde sa nebudem toho zúčastňovať na týchto debat.
4: Zároveň dodal, že chce pokračovať vo svojej práci. Taraba, šéf SNS Andrej Danko a premiér Robert Fico sa pritom už majú dohodli, že ak sa spor medzi Tarabom a SNS nevyrieši, minister sa do konca septembra vzdá funkcie a skončí. Policajti od stredy vykonávajú policajnú akciu s krycím názvom Obchodník. Súvisí s podozrením zo spáchania trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Akciu vykonáva Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Pokračuje policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
6: V rámci akcie boli zadržané viaceré podozrivé osoby a vykonaných bolo niekoľko domových prehliadok, ako aj prehliadok iných priestorov a pozemkov.
4: Bližšie informácie polícia zatiaľ neposkytla, keďže vyšetrovanie pokračuje. Nízka hladina rieky Tiber v Ríme odhalila pozostatky vyše 2000 rokov starého mosta nedalekého Anielského hradu. Stavba známa ako Neronov most kedysi spájala centrum Ríma s pravým brehom Tiberu. Juraj Slavkovský sa štvrtýkrát stal hokejistom roka a vyrovnal sa Miroslavovi Šatanovi. Hviezda Montrealu ovládla aj kategóriu útočníkov po životnej sezóne v NHL, v ktorej nazbierala 73 bodov.
7: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola na konci dňa, keď sa na to volím, tak celkom úspešná. A samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posúvame či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
4: Ocenenia získali aj Martin Fehervári, Samuel Hlavaj a tréner Vladimír Orsák. Dnes bude opäť slnečno. Teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Zdravíme aj všetkých, ktorí už točia rané kilometre. Nehoda je na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Petržalky. Zrazilo sa tam viacero aut, aktuálne si tam počkáte približne 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Lamača. Zdržíte sa 15 minút a 10 minút to bude na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom do Bratislavy. Kolóna je na D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Počkáte si asi 10 minút a radar je na D1 pred Trenčínom smerom Chocholnej. Pre túto chvíľu je to všetko. Ak viete viac o dianí na cestách, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Na vlne s Martinou a Milanom.
1: 14. august pokračuje po 8. Dobré ránko. Máme leto a leto má svoje typické vône.
0: Aj pohľady.
1: Áno.
0: Aj zvuky.
1: Áno, aj tými vás zásobujeme počas letných rán. Jedna taká možno kratučká hádanka na ráno. Čo je toto?
0: Ďalej.
1: Martin, čo je to?
0: Počkaj, dáme mu mikrofón.
8: Absolútne nemám potuchy. Tiež by som povedal, že klopanie.
1: No, klopanie. Dáme to ešte raz? Áno, je to klopanie. Ja beriem ten prvý. Ty, ktorý berieš?
0: Ja by som si dal ten, ktorý má aj žltú škvrnu.
1: Á, je to tak.
0: Klopanie na melón, Martin.
1: Dutý zvuk melóny sme vám ponúkli, takéto klopanie. Inak pre mňa aktuálne taká typická, alebo typický zvuk, ktorý súvisí s melónom, je aj padnutie na zem. v obchode.
0: Majú to natočené inak v jednom obchode a možno sa to stane virálom.
1: Minulý týždeň, presne.
0: Tak, tak.
1: A pravidlo, bol sladký, ale
0: bol sladký, koštovali ste zo zrna.
1: Áno, potom sme už koštovali. Dobrý bol.
0: Hlavne také pravidlo, okrem toho klopania, je aj to, že ten melón by mal byť trošku ťažší, hej? Uh-huh. Mal by mať tú žltú škvrnu a tento dutý zvuk, ktorý tak sme počuli.
1: Ešte tá stopka by mala byť hnedá.
0: Tak dobrý výber vám želáme.
3: Počúvate Na vlne

0: Ono to trošku pripomínalo, ako keby ti stúpil niekto na nohu. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj.
1: A to sa ľahko môže stať pri tej lambáde, lebo je tam telo na telo, hlavne tá krátka suknička a práca s bokmi je veľmi dôležitá. Z 89. pochádza tento hit Kaoma a Lambáda.
0: No ale vrátime sa aj do hudobnej histórie na 14. augustový deň, lebo niektoré pesničky práve v tento deň aj zarezonovali.
1: V dávnych 60. rokoch, v 65. Sonia Cher.
0: Na vrchole americké hitparády v tento deň I Got You Babe. V 93. to bol Freddie Mercury,
1: ktorý mal svoj prvý hit na vrchole britského rebríčka Living on My Own.
0: Ale už sa to nedožil toho vlastne. To bolo v 93. roku. A potom do 99. ideme s Ronanom Keatingom.
1: When You Say Nothing At All, tak toto je prvý single na vrchole britského rebríčka tohto speváka.
0: Mimo skupiny Boyzone.
1: Áno, mimo skupiny Boyzone. Vieme, že táto pesnička odznela aj vo filme Notting Hill. Vieš, z ktorého časopisu pochádzal?
0: Časopis, ten reportér?
1: Ten reportér, áno.
0: Kôň a pes?
1: Kôň a pes, dobre. A pes. Dobre si to pamätáš. Tričko Rádia Vlna vyhrávaš.
0: Ďakujem. A poslucháči tiež. Niekedy.
1: Tak.

0: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
1: Nový čas prináša. Hospodár Martin Bagár z farmy sa zaľúbil, čo prezradilo svojej láske. Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky. Čo si musela vytrpieť? Zomrela najslavnejšia interpretka ľudových piesní Darina Laščiaková. Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.

0: veľkosti len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus a biele hrozno len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 8.23 prinášame prehľad aktuálnych správ. Opozičná SAS kritizuje Suskové zmeny v justícii. Podľa strany oslabia výber aj hodnotenie sudcov. Ceny ropy dnes ráno mierne vzrástli po tom, čo Spojené štáty pohrozili neobmedzenou námornou blokádou Iránu. To oživilo obavy o dodávky z oblasti Blízkeho východu. Poľská tenistka Iga Świątekowa triumfovala na turnaji WTA 1000 v Toronte. Vo finále zdolala nasadenú dvojku Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu jednoznačne 6-2, 6-3 a získala svoj prvý titul v tejto sezóne. Dnes bude opäť slnečno. Teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Zdravíme aj na cesty, začneme upozornením. Na D1 na 21. kilometri za Trnavou smerom na Bratislavu poletuje po ceste vrece, zvýšte opatrnosť. Nehoda je na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Petržalky, zrazilo sa tam viac aut, počkáte si približne 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Lamača, zdržíte sa 10 minút a rovnako 10 minút si počkáte aj na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom do Bratislavy. Radar je na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Od nás je to pre túto chvíľu všetko. Ak viete viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Magnetická rezonancia.
1: Mentálna rozcvička.
2: Áno, tak pre 50-tníkov už by to všeličo mohlo znamenať to MR-ko, ale každé ráno robíme niečo preto, aby sme vám pomohli s mentálnym prebudením a inak tomu nebolo ani dnes s Matúšom.
0: Áno, to bola ukážka, alebo teda bude ukážka pesničky na hádanie, ktorá by mohla jeho priblížiť k balíčku zubných pást Biela perla pre perlovo-bielý a zdravý úsmev v hodnote 50 eur. Poďme si ju pripomenúť.

0: už asi nič iné tam nebude.
1: Nie, nie, nie, no. Je to taký opakujúci sa motív.
2: Zahraničné?
0: Je, áno.
1: Je to zahraničné? Je to, no, to známe.
2: 90.
0: Nie, nie.
1: No. My nemôžeme prezradiť, pretože to posúvame do budúceho týždňa v rámci našej mentálnej rozcvičky, takže...
0: A ešte nám povedz, že ako pracuješ?
2: Ešte som dostal, že hasič.
0: Hasič! Ty si taký hasič, ktorý by sa mohol dostať aj do toho kalendára, vieš? Také tie kalendáre, ktoré si radili s tým ženy.
2: Ja neviem, to nejaký majú výbor.
1: Presne. No... Do
0: dobre, kalendára ani to sa už asi nedozvieme, ale v tomto týždni sa nedozvieme ani názov hľadanej pesničky v našej
1: mentálnej rozcvičke.
0: Nie, necháme to už teda Dominike a Martinovi a sami budeme zvedaví, lebo môžem povedať aj za teba, aj za seba, lebo ja som vedela, ktorú pesničku hľadáme, ty si nevedel a dala som ti to ako hádanku a dokonca ani ty si nevedel.
1: Ale už keď si mi to povedala, už mi to hneď bolo jasné.
0: Samozrejme, tak budeme to všetko sledovať samozrejme na budúci týždeň a zložíme takto veľký klobúk dole pred tým výhercom.

0: Jedna taká štadionová pre vás, Opus a Life is Life o 8.40 z Rádia Vlna. No, veru, hlasivky si treba pripraviť na budúci piatok.
1: Keď sa Zdeno Chára bude lúčiť so svojimi fanúšikmi, lebo to bude veľmi veľká udalosť v Trenčíne.
0: Veru, tak najväčší slovenský hokejista sa chystá na svoj rozlúčkový zápas. Najväčší rovná sa najvyšší, zároveň.
1: A to sú neuveriteľné momenty. Toto, čo on musel zažiť počas svojej hokejovej kariéry, takmer 1700 zápasov v NHL, to je niečo, čo si neviem ani predstaviť. Do toho 200 play-off. Niekoľkokrát bol vyhlásený za obrancu celej súťaže, vyhral Stanley Cup, bol kapitánom Bostonu, čo ešte?
0: Takže on už je tiež pamätník, patrí medzi nás, Zdeno Chára.
1: Zdeno Chára, no.
0: Slovenská hokejová hviezda teda bude mať svoj rozlúčkový zápas ZIS Final Shift na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne a bude to v piatok 21. augusta o 18.
1: Takto odjíždem v piatok a stále máme pre vás niečo špeciálne v tomto smere. Zľavový kód na tie posledné lístky na webe zfs33.com.
0: Ten zľavový kód je vlna 33 a tá zľava je rovnako teda zhodne 33% na webe zfs33.com.
1: Tak sa poponáhajte. Rádio Vlna.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz braučové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
4: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podeľte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Teskoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Teskoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Leto na Gemery ponúka množstvo krásnych miest. Výlet na vlne s Didianou predstaví Rožňavu s obnovenou kalváriou, krásnym výhľadom zo strážnej veže a historickou katedrálou. V Tornali na vás čaká park Zoltánka s 300-ročnými platanmi, minerálny prameň Šťavica, aj plážové kúpalisko Morské oko s prírodným bazénom. Viac tipov na výlety nájdete na region-gemer.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
6: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: 8.44, pripravené sú krátke správy. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci programu Iniciatívnosť a podnikavosť. Na výzvu je vyčlenených takmer 290 tisíc eur. Požiar na gréckom poloostrove Chalkidiki sa podarilo dostať pod kontrolu. Predtým ohrozoval dve obľúbené letoviská. Slovenskú ženskú štafetu čaká na majstrovstvách Európy v atletike rozbeh na 4x400 metrov. Dominácii je aj Emma Zapletalová. Najväčším favoritom na triumf je Španielsko. Dnes bude opäť slnečno. Teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
1: Servis Rádia Vlna.
0: Zdravíme aj na cesty. Nehoda je na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Petržalky. Sa zrazilo viacero aut. Počkáte si aktuálne už 50 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Lamača. Zdržíte sa 20 minút a 10 minút si počkáte na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom do Bratislavy. Radary sú v Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta a taktiež na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín. Pre túto chvíľu je to všetko, ak však viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Na vlne s

0: She's a Lady a Tom Jones. Počúvate sa ho z rádia Vlna, hity overené časom, a väčší priestor budú mať už po 9. hodine aj 90-ky, veľmi obľúbené 90-ky na celú jednu hodinu.
1: Uh-huh. My sme povyberali tých svojich favoritov, začni tým svojím.
0: Môžem svojím? Uh-huh. No tak hádaj, ktorý to je.
1: Jeden z tých hrobákov.
0: No, Paul McCartney a Hope of Deliverance. Daj ty svoj.
1: No, je toto môj typ, taký Enrique Iglesias, aj keď to by mohol byť taký spoločný, nie? Hlavne je to pánko, ktorý sa chystá na Slovensko v septembri.
0: Áno, roztancuje to tu, ale potom takýto osobnejší by mohol byť tento Aerosmith.
1: Áno, toto bolo práve obdobie, tie 90. roky, keď som bola tak viacej zaťažená na túto rokovú muziku, a spevák, ktorý sa vie smiať od ucha po ucho.
0: Áno, bolo to obdobie, keď sme ešte chodili do školy, ja na strednú, ty asi ku koncu základky.
1: Ku koncu základky 11 rokov som mala,
0: no,
1: prosím
0: ťa. To si mala 3 roky do konca základnej školy. Ale prečo to hovoríme? Lebo Roman z Bergenu sa nám ozval, že by rád pozdravil svoju Tamarku, ktorá dnes začína v škole druhý ročník.
1: Tak držíme palce. My sme sa zamysleli nad tým, že ako je možné, že sa dokáže v nejakej krajine začínať nový školský rok takto v piatok.
0: Toto je v Norsku. Začína sa v piatok, aby si veľmi rýchlo tí decka užili víkend.
1: Á, takže to je dobrý tip. Pozdravujeme vás a toto si užívajte aj vy víkend, keď to všetko na to príde.
0: Martina a Milan vám želajú ešte pekný piatok.

0: 9 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Séria tropických dní na Slovensku pokračuje. Horúčavy preveria aj vodiča u MHD. Dnes bude opäť slnečno s teplotou do 33 stupňov. Úspešný deň v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Nať. Séria tropických dní na Slovensku pokračuje. V Hurbanove vo štvrtok zaznamenali už 19. tropický deň po sebe, čím vyrovnali staničný rekord. Podľa SHMU môže teplota na 30 stupňov pretrvať až do pondelka a séria sa tak môže natiahnuť na 23 dní. Napriek horúčavám zaznamenali včera ráno na severe aj slabý prízemný mráz. V okresoch Komárno, Levice a Nové Zámky môžu dnes teploty vystúpiť až na 33 stupňov. SHMU preto od 1. do 7. večer vydal výstrahu prvého stupňa. Úrad verejného zdravotníctva odporúča dodržiavať pitný režim, obmedziť pobyt na slnku a fyzickú námahu. Horúčavy a sucho zároveň zvyšujú riziko požiarov. Dopravné podniky v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline pripravili vodičov MHD na zdravotné problémy cestujúcich počas horúčav. Majú vedieť rozpoznať príznaky prehriatia či úpalu, poskytnúť základnú prvú pomoc a v prípade potreby privolať záchranárov. Zvýšenú pozornosť majú venovať najmä seniorom, deťom a tehotným ženám. Dopravcovia zároveň podľa možností nasadzujú klimatizované vozidlá a cestujúcim pripomínajú dostatočný pitný režim. Nemecké úrady kvôli lesnému požiaru nariadili evakuáciu 1800 obyvateľov obce pri hraniciach s Belgickom. Hasiči tiež bojujú s požiarom výškovej budovy nedaleko východoberlínskej vlakovej stanice. Poďme sa pozrieť aj do sveta športu. Anglický futbalový klub Manchester City sa podľa BBC Sport dohodol na prestupovej čiastke za 28-ročného strednopoliera Tianiho Reindersa. Reprezentant Holandska by za viac než 60 miliónov eur prestúpiť by mal do Saudskej Arábie. Zo City by mal odísť aj držiteľ zlatej lopty Rodri. Naopak hovorí sa o príchode Enza Fernandeza z Chelsea. Dnes bude opäť slnečno. Teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj všetkých na dvoch, troch, štyroch aj viacerých kolesách. Nehoda je na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Petržalky. Zrazilo sa tam viac aut, počkáte si aktuálne 50 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Lamača. Zdržíte sa asi 20 minút a 10 minút si počkáte na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom do Bratislavy. Radary sú v Bratislave na ceste do Senca smerom von z mesta a na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín. Pre túto chvíľu je to všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: 90-ky po 9.
4: Krásne, dobré ránko na celé Slovensko aj do zahraničia, kde s Vlnou trávite čas stále v letnom a dovolenkovom móde, i keď mnohí už aj v pracovnom, ale pre vás všetkých tu mám niečo, čo vás správne naladí, a teda hity overené časom, ktoré vznikli v 90. rokoch, no a tie si budeme na Vlne teraz až do 10. hrať. Tak nech sa vám to všetko dobre počúva.
1: Hity overené časom. Hity

0: 90-ky po 9. Rádio Vlna.
1: Escucha el ritmo.

0: Vaja Condio za skladba, ktorá vás nielen roztancovala, ale aj správne naladila a možno sa postarala o pekné zabudnuté spomienky. 90. roky u nás na vlne až do 10. Dáme si aj Ace of Base a The Sign, ale aj Depeche Mode. A nebude chýbať ani skladba Every Time We Touch od Maggie Rayleigh. A to je iba zlomok z toho, na čo sa môžete tešiť, ale predtým si dáme ďalší spravodajský blok už o chvíľu.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Šunku od kosti výberovú krásno 100 gramov za euro a 9 centov. Bánovecký smotanový jogurt, vybrané druhy, každý za 43 centov. A CBA kyslú smotanu 16% len za 55 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Oldies Party, Rádia Vlna.
6: Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
7: Preč DPH, preč DPH.
8: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
9: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač Eta Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope Eta. Eta, tu je doma.
10: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 eur. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

9.36 na krátke správy. Medziročný rast slovenskej ekonomiky bol v druhom štvrťroku najpomalší za rok. Podľa štatistického úradu sa zbrzdil na 0,7%. V prvom kvartáli predstavoval 90%. Je to menej než odhad analytikov. Spojené štáty zvažujú vyslať osobitého vyslanca Jareda Kushnera do Izraela, keďže prezident USA Donald Trump presadzuje mierový plán pre pásmo Gazy, ktorý Izrael odmieta. 18-ročná Nela Lopušanová sa už po tretíkrát stala najlepšou hokejistkou Slovenska. Dnes bude

0: opäť slnečno. Teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Cestári stále pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom z Lamača. Zdržíte sa aktuálne 15 minút. Radary sú v Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta, na výjazde do Trnavy smerom z Hrnčaroviec nad Parnou a taktiež na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín. Pre túto chvíľu je to všetko, ak však viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Deviatky po deviatej. Rádio Vlna.

0: Ace of Base a pesnička The Sign z Rádia Vlna. Deň ako každý iný, ale predsa iný. Piatok 14. augusta. Vy ste momentálne naladení na vlnu. V uplynulej hodinke ste počúvali hity overené časom z éry 90. rokov a pred nami ešte takmer celý piatok. Veľa hudby, skvelej nálady. Tak vydarený deň vám želá naďalej Soriana.
1: Pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Balmy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Balmy.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Balmy hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Čokoládu, študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku, mletú kávu, extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2 až 4 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
3: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme mlieko trvanlivé polotučné za 39 centov a gemerka funkčná voda za 1 euro a 29 centov. Terno.
9: 10 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
10: Slovenské F-16 prvýkrát tankovali za letu nad Slovenskom. Ochotu brániť Poľsko deklarovalo 27% občanov. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 33 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovenské stíhačky F-16 prvýkrát v histórii tankovali palivo priamo počas letu nad Slovenskom. Precvičili si to v spolupráci so spojeneckým tankovacím lietadlom. Pre slovenských pilotov išlo o dôležitý výcvik. Tankovanie za letu patrí medzi náročné schopnosti, ktoré sú potrebné pri operačnom nasadení stíhačiek F-16. Séria tropických dní na Slovensku sa stále nekončí. Teploty nad 30 stupňov sa na niektorých miestach objavujú už 19 dní po sebe. Najchladnejším dňom bola streda, keď sa na väčšine územia teplota bola pod 30 stupňov. Na juhu však aj naďalej bolo takmer 30 stupňov. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu môže séria tropických dní pokračovať až do pondelka. Ak sa tak stane, v Hurbanovej pôjde o 23 tropických dní za sebou. Meteorológovia zároveň upozorňujú na veľké rozdiely medzi nížinami a horami. Kým na juhu sú horúčavy, v horských dolinách sa v noci ochladzuje natoľko, že miestami zaznamenali aj slabý prízemný mráz. Viac ako polovica Poliakov by sa v prípade vojenského ohrozenia nezapojila do obrany krajiny. Ochotu brániť Poľsko vyjadrilo 27% opýtaných, zatiaľ čo 58% by sa do obrany nezapojilo. Výrazný rozdiel je medzi mužmi a ženami. Kým medzi mužmi by krajinu bránilo 42%, medzi ženami je to len 14%. Napriek tomu by väčšina Poliakov z krajiny neodišla. Ideme aj na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy sa rozlúčili s konferenčnou ligou. V odvete tretieho predkola doma remizovali s holandským Twente Enschede 3-3. Po vysokej prehre 0-6 v prvom zápase už Dac nemal reálnu šancu na postup. Pred domácimi fanúšikmi však predviedol oveľa lepší výkon. Hoci prehrával 1-3, tromi gólmi dokázal zápas zdramatizovať. Twente vyrovnalo až v závere. Do odvety sa podľa trénera mužstvo vrátilo s úplne iným prístupom. Twente po remize 3-3 pokračuje v konferenčnej lige. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na severe bude miestami okolo 26 a fúkať môže aj slabý vietor.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári aktuálne pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Lamača, tam si počkáte asi 15 minút. A radar vás môže namerať na D1 pred odpočívadlom Zeleneč smerom na Trnavu. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
9: Na vlne so Sorianou.
0: Pred nami je posledný pracovný deň s ideálnym počasím, jasnou oblohou a príjemnými teplotami až do 33 stupňov Celzia, ale aj ďalšia spoločná hodinka, v ktorej prezradím meno výhercu dennej ceny, a to iba za to, že sa veziete na tej správnej vlne. Tak vám všetkým držím palce a želám nám krásny piatok.

0: Dvojka, Vaša Patejdl a Olga Záblacká a ich mopedová, ktorá nesklame, hity overené časom u nás na vlne, vy si ich vychutnávajte popri tom, čo práve teraz robíte a ja teraz niekomu z vás urobím veľkú radosť.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Presne, toto je ten náš tradičný čas, kedy odhalí meno jedného z vás. Dnes sa šťastie usmialo na Máriu. Si tam? Si to ty?
2: Áno, Mária, áno.
0: Mária, pozdravujem ťa. Aký máš piatok? Dočkali sme sa konečne tohto dňa?
2: No, veľmi príjemne. Prišiel môj priateľ na návštevu, tak
0: kavičku
2: sme spolu vypili kavičku. Áno, aj s Anželom. Takže
0: áno,
2: veľmi príjemný piatok.
0: No, výborne, tak si to užíváš. A ja ti tento dnešný piatok 14. augusta ešte o niečo viac spríjemním. Vezíš sa na tej správnej vlne a na aute máš nálepku Počúvam rádio Vlna. Všetko platí, že?
2: Áno, áno.
0: A vieš mi povedať tú ešpezetku, ktorú mám aktuálne pred sebou?
2: Áno, áno. KK863PO.
0: Výborne, denná cena je tvoja. Gratulujem.
2: Áno, ďakujem veľmi pekne. Mala som aj narodeniny, takže mám darček.
0: No, tak všetko najlepšie. Kedy si oslavovala?
2: 12. augusta.
0: Tak to je, že 2 dni dozadu, tak áno, dodatočne áno. Všetko najlepšie ešte raz. Denná cena áno. Ako darček od nás z Rádia Vlna. A to iba za to, že sa vezieš na tej správnej vlne. No, áno, už áno. O mesiac, teda v septembri, prvý pracovný deň, budeme žrebovať aj hlavnú cenu Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Aj toto stále môžeš vyhrať. Nič nie je stratené, áno. Práve na

0: viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
2: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov SK a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: Vianočnosti len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
2: Odpustenie ako forma lásky?
3: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
1: O živote takom, aký je.
2: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s niekým 50 rokov, ty kokšo.
3: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
1: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: 10.30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Chov ošípaných na Slovensku prechádza najväčšou ekonomickou krízou vo svojej histórii. Upozorňuje na to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Francúzske úrady evakuovali viac ako 500 ľudí vzhľadom na nový lesný požiar na juhozápade krajiny. Podľa tamojších predstaviteľov bude nasledujúcich 15 hodín rozhodujúcich. Novým trénerom futbalistov Spojených arabských emirátov sa stal 59-ročný Chorvát Zlatko Dalič. Na reprezentačnú lavičku prišiel ako náhrada za Rumuna Kosmina Olaroju. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na severe bude miestami okolo 26 a fúkať môže aj slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Lamača, tam si počkáte asi 15 minút. A radar vás môže namerať na D1 pred odpočívadlom Zeleneč smerom do Trnavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Toto bola legenda sama o sebe, kapela Queen a Somebody to Love z Rádia Vlna. Hity overné časom vám spríjemňujú aj dnešný piatok, je 14. augusta.
1: Na vlne s knihou.
0: No a niektoré príbehy sa začínajú vraždou. Tento sa začína zmiznutou zbierkou peňazí na lyžiarsky výcvik. Novinka, prípad ukradnutej zbierky 5. B spája napätie, humor, školský život a prirodzené dialógy. Nie je to príbeh o superhrdinoch ani o deťoch s nadprirodzenými schopnosťami. Je o obyčajných piatakoch, ktorí sa jedného dňa rozhodnú, že pravda stojí za námahu. A autorom knihy je Marek Vešper. Náš Milan Buno oslovil aj jeho a povie nám teraz o knižke viac.
2: Všetko sa začne zdanlivo banálnou udalosťou. Z triednej zbierky určenej na lyžiarsky kurz zmiznú peniaze. Podozrivý môže byť prakticky každý. Autor veľmi prirodzene ukazuje, ako sa atmosféra v triede mení. Spolužiaci sa začínajú na seba pozerať inými očami, vznikajú pochybnosti, malé konflikty a aj tiché podozrenia. Hlavnou rozprávačkou je Zuzka, pohotová, trochu impulzívna, s humorom, ktorý jej pomáha zvládnuť aj nepríjemné situácie. Už prvé kapitoly prezrádzajú, že nejde o dokonalú hrdinku. Zabúda, odbieha od témy, doma sa doťahuje s rodičmi a občas povie niečo skôr, než si to stihne premyslieť. Výborným protipólom je nový spolužiak Samo, na prvý pohľad tichý, uzavretý chlapec, ktorý si nesie vlastnú bolesť. Dozvedáme sa, že prišiel o otca, pilota, a práve táto strata výrazne formuje jeho správanie. Nie je ukecaný, skôr pozoruje. Všíma si veci, ktoré ostatným unikajú. No a zmiznutá zbierka je len začiatok. Do deja vstupujú ďalšie udalosti, ako krádež bicykla, podozrivý muž pohybujúci sa pri škole, konflikty so staršími žiakmi či nové indície, ktoré Samo so Zuzkou postupne skladajú ako puzzle. Marek Vešper nepíše z pozície dospelého, ktorý sa snaží napodobniť deti. Jeho dialógy znejú prirodzene a humor sa objavuje nenásilne, keď je to vhodné.
3: Keď som písal knihu Prípad ukradnutej zbierky 5. B, myslel som na školu, kam som chodil ja sám. Mali sme tam vysoké plechové skrinky, ktoré sa otvárali so strašne nepríjemným vrzganím. A niekedy sme si s mojim najlepším kamarátom vymýšľali strašidelné storky o našom inak celkom podarnom školníkovi.
2: No a aj v tomto príbehu je samozrejme školník a poriadne podozrivý. Ak hľadáte knihu pre deti od 9 rokov, ktorá kombinuje humor, dobrodružstvo, detektívnu zápletku a sympatických hrdinov, Prípad ukradnutej zbierky 5. B je veľmi príjemným objavom. Navyše ide o slovenský príbeh, zasadený do prostredia, ktoré deti dôverne poznajú. Škola, sídlisko, kamarátstva, aj prvé veľké tajomstvá.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10.

0: Toto bol hit od The Europe, Rock the Night. V našej piatkovej ceste pokračujeme, pretože čo nevidieť, zahájime oficiálny víkend, už tretí v tomto mesiaci. Dokonca aj počasie bude prijať, takže nás to opäť vytiahne von. Letné dni si treba užiť, podľa mňa, ak sa vám dá a máte trošku voľná popri práci. Ale všetkým, čo ste tu, či už pracujúcim, ale aj dovolenkárom, budem spríjemňovať tieto krásne piatkové chvíle na spoločnej vlne a už čo nevidieť, si dáme ďalší spravodajský blok. Tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Preč DPH, preč DPH.
5: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
6: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
7: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
0: Ja!
9: Ja!
11: Jipi, jipi!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.
1: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame Rádia Vlna. Naladte si Classic Rock na radiovlna.sk.
0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s exposlancom za niekdajšie Oľano. Lotyšsko potvrdilo, že stíhačky NATO zostrelili dron, ktorý narušil jeho vzdušný priestor. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 33 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Trnavská polícia začala trestné stíhanie v prípade bývalého poslanca parlamentu. Dôvodom je podozrenie z pokusu o výrobu detskej pornografie a ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Podľa medializovaných informácií má ísť o bývalého poslanca za Oľano Dominika Drdula. Polícia uviedla, že prípad vyšetruje, bližšie informácie však zatiaľ neposkytla. Televízia Joj informovala, že bývalý poslanec si mal písať s profilmi, ktoré sa vydávali za 13-ročné dievčatá. Komunikácia mala mať sexuálny charakter a posielať mal aj svoje fotografie. V skutočnosti však išlo o tzv. Lovca predátorov, ktorý vyhľadáva ľudí so záujmom o kontakt s deťmi. Prípadom sa zaoberá aj prokuratúra. Polícia upozorňuje na možné dopravné obmedzenia v Trenčíne a okolí. Dôvodom je víkendový hudobný festival na Trenčianskom letisku, na ktorý začali návštevníci prichádzať už včera. Pokračuje trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková.
12: Kolóny sa môžu vytvárať na ceste 1/9 pri Veľkých Bierovciach, na diaľnici D1 v križovatke Chocholná, na križovatke ciest 1/9 a 1/61 v katastri obce Chocholná Veľčice, v obciach Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska turna a v meste Trenčín. Všetky príjazdové trasy na festival budú označené dočasným dopravným značením.
0: Zvýšený pohyb aut a chodcov treba cez víkend očakávať aj v okolitých obciach. Lotyšsko potvrdilo, že stíhačky NATO zostrelili dron, ktorý narušil jeho vzdušný priestor. Stalo sa tak na východe krajiny. Podľa lotyšského ministerstva obrany dron do krajiny prenikol v dôsledku rušenia elektronických systémov. O aký dron išlo a odkiaľ pochádzal, zatiaľ úrady neuviedli. Incident prichádza v čase zvýšených obáv z narušovania vzdušného priestoru dronmi v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Lotyšsko, ktoré je členom NATO a Európskej únie, susedí s Ruskom. Preventívne opatrenie pre obavy z dronov prijalo aj Fínsko, ktoré dočasne obmedzilo leteckú a námornú dopravu. Slovenský futbalista Denis Vavro už netrénuje s prvým tímom v Wolfsburgu. 30-ročný obranca momentálne nie je ani v zostave na zápasy a pripravuje sa individuálne. Dôvodom sú podľa vedenia klubu predstavy nového trénera Tobiasa Štrobla. Wolfsburg s Vavrom do budúcnosti zrejme nepočíta a nebude mu brániť v prestupe. Zmluvu má pritom až do roku 2027. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na sever bude miestami okolo 26 a fúkať môže aj slabý vietor.
10: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 11. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na D2 pred Stúpavou smerom na Malacky, kde sa zrazili dve autá. Stojí tam asi 10 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Lamača, kde si počkajte 15 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
10: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Na vlne so Sorianou.
0: Užívame si, a to doslova, najobľúbenejší pracovný deň v týždni, aj preto, že vo vzduchu cítiť okrem leta blížiaci sa víkend, máme chuť jednoducho byť optimistickejší, spoločenskejší a celkovo nálada ide smerom hore. Ak to tak cítite aj vy, fajn, sme na tom rovnako a k tomu si dáme aj hity overené časom a jednu spoločnú vlnu.
1: Na vlne

Gloria od Lori Branigan z Rádia Vlna. 11 hodín 19 minút. Áno, je piatok, vytúžený deň v týždni a čo sa týka toho aktuálneho, tak bol mimoriadne zaujímavý z rôznych hľadísk, ale určite spomeniem stredajšie úplné zatmenie slnka. Zo Slovenska sme videli čiastočné, ale aj to bola krása. Hneď na to v noci vyvrcholil snáď najznámejší meteorický roj Perseidy. Slovensko malo veľké úspechy aj v športe, no je toho naozaj veľa, takže plodný augustový týždeň máme takmer za sebou, ale keďže ešte zostanem pri astronomických udalostiach, tak si určite zapisujte dátum 28. august. Presne vtedy nastane zatmenie mesiaca a vidieť to budeme môcť aj zo Slovenska. Má to len jeden háčik. Budeme si musieť privstať, ak chceme vidieť ďalšiu takúto krásu na oblohe. Tá polotieňová fáza zatmenia sa začne približne o 3.23 až 3.24, pričom výraznejšia čiastočná fáza, keď začne mesiac vstupovať do toho hlavného tieňa Zeme, odštartuje približne o 4.33 až 4.34. Všetko sa to teda bude odohrávať nad ránom, prečo najlepší výhľad sa treba pozerať smerom na západ. A najväčšiu fázu zotmenia od nás neuvidíme, keďže mesiac zapadne skôr, ako zatmenie dosiahne svoje maximum. To nastane približne o 6.14. No a tí, čo to budú môcť vidieť z iných krajín, tak uvidia až 93% zatieneného mesiaca. Tá zatienená časť bude mať tmavý až medeno-červený nádych pre predstavu. No a pozerať sa na túto krásu budete môcť voľným okom, čo je dobrá správa, na rozdiel od zatmenia slnka. Ak teda bude 28. augusta ráno jasno, tak sa oplatí privstať a po zatmení slnka Maxime Perseid nám august prinesie aj takéto ďalšie divadlo, ktoré si určite nenechajte ujsť.

0: Od Metallica, jedna z vašich obľúbených Nothing Else Matters. Toto sú hity overené časom, ktoré vás aj dnes 14. augusta takto v piatok do obeda správne naladia. Okrem hudby na vlne prinášame každú polhodinku aj spravodajský blok, aby ste boli v obraze. Viac už o chvíľu.
1: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
2: Nový čas prináša. Hospodár Martin Bagár z farmy sa zaľúbil, čo prezradilo svojej láske. Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky. Čo si musela vytrpieť? Zomrela najslavnejšia interpretka ľudových piesní Darina Lašťiaková. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
3: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Na hodinách pol 12. a sú to krátke správy. Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú podľa neho významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. NBU o tom informoval na sociálnej sieti a vo varovaní na svojom webe. Nočný lesný požiar pri chorvátskom letovisku Omiš nedaleko Splitu si vyžiadal už 19 zranených. Podľa úradov zhoreli desiatky domov, reštaurácie aj množstvo aut. Slovenská plavkyňa Lilian Slušná postúpila do semifinále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom na Európskom šampionáte v Paríži. Za najrýchlejšou súperkou z Holandska zaostala o 79 stotín sekundy. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na severe bude miestami okolo 26 a fúkať môže aj slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na R7 pri Šamoríne smerom na Bratislavu, je tam na ceste roztrhaná pneumatika a odstavený kamión. Nehoda sa stala na D2 pred Stúpavou smerom na Malacky, kde sa zrazili dve autá. Stojíte tam asi 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Lamača, kde si počkáte 15 minút a radar vás môže namerať v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

z Rádia Vlna aj No Milk Today. Verím, že sa vám to všetko dobre počúva. Toto sú hity overené časom. Čo sa vie, len sa na to trošku zabúda, je, že čas strávený v prírode prospieva našej psychike aj nášmu pohybu. Ak sa ale vizujete, tak pomôžete svojmu zdraviu viac, ako si možno myslíte. A pritom sa stačí presunúť z posilňovne na trávnik, lúku alebo do lesa. To sú povrchy, ktoré radíme do kategórie prírodzené, čiže žiadny betón ani žiadny povrch vytvorený človekom. A ak by sme sa rozhodli, či už cvičiť na boso alebo iba chodiť na boso, automaticky sa na prírodzenom povrchu mení spôsob došľapu, stáva sa opatrnejším, lepšie vníma terén a inak pracuje s chodidlom. No a práve takýto pohyb prispieva aj k posilňovaniu klemby chodidla. Toto je obzvlášť dôležité u detí, ktorým sa chodidla aj celý ten pohybový aparát ešte len vyvíja. Čiže dopriať aj dieťaťu takéto prírodzené povrchy, aby malo chodidlo podnety a nebolo zavreté len v topánke. Aby netrpelo, ale aby sa človek vedel hýbať čo najprírodzenejšie. No a práve tá prírodzenosť z času na čas chýba a zabúdame na ňu a nemusí to byť len pri chôdzi na boso. Rádio Vlna.

tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Diablná aj Billy Joel, The River of Dream. Krásny a hlavne vydarený piatok s čo najlepšou náladou. Ak nie je úplne najlepšia, tak si dajte do uši hity overené časom. Spravia to, urobia vám deň, preto vám ich budem hrať aj po 12. A veru, že je sa na čo tešiť. Ale predtým aj prehľad zo spravodajstva s Kristínou už o chvíľu.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 64 centov a liter nafty za euro a 78 centov z DPH. Ponuka platí do 16. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
0: 12 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Dopravné radarové kamery sú významnou kybernetickou hrozbou, upozorňuje Národný bezpečnostný úrad. Pri požiari blízko chorvátskeho Omiša sa zranilo 36 ľudí, evakuovali aj Slovákov. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 33 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Národný bezpečnostný úrad upozorňuje na vážne kybernetické rizika pri niektorých dopravných radarových kamerách. Podľa úradu majú problémy napríklad so zabezpečením vzdialeného prístupu či používaním softvéra a hardvéra. NBU preto prevádzkovateľom odporúča skontrolovať, či používajú niektoré z konkrétnych typov radarov, ktoré úrad označil za rizikové. Kamery preveroval na žiadosť ministerstva vnútra po tom, čo na ich možné ruské komponenty upozornilo progresívne Slovensko. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok následne prerušil spoluprácu so spoločnosťou Sojtron. Firma obvinenie však odmieta a tvrdí, že ministerstvu poskytla informácie, ktoré mala v tom čase k dispozícii. Opozícia zároveň žiada odchod ministra vnútra z funkcie. Ministerstvo sa k tomu zatiaľ nevyjadrilo. Opozičná SAS vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby zverejnil kompletný finančný plán na dokončenie rozostavaných nemocníc. Pokračuje poslanec Sasky Tomáš Salaj.
4: Povedzte verejnosti, koľko to ešte bude stáť, čo už je zazmluvnené, čo ešte treba zazmluvniť, čo ešte bude treba obstarávať, čo už je obstarané. Koľko záväzkov z toho bude v tomto volebnom období a koľko záväzkov z toho prípadne na budúce volebné obdobie, to je to, o čom Kamil Šaško hovorí, že máme garantovať.
0: Zároveň strana žiada, aby minister plán predstavil aj v parlamente. Saska kritizuje aj podmienky nákupu zdravotníckej techniky. Navrhuje, aby nemocnice mohli neskôr znovu porovnať ceny prístrojov. Ak by ich cena medzičasom klesla, dodávateľ by podľa Sasky mal nemocnici poskytnúť zľavu. Na reakciu rezortu ministerstva čakáme. Pri požiari neďaleko chorvátskeho mesta Omiš sa zranilo najmenej 36 ľudí. 14 z nich hospitalizovali v nemocnici v Splite. 7 sú v ohrození života. Väčšinou utrpeli popáleniny alebo sa nadýchali dymu. Úrady evakuovali približne 1300 ľudí. Medzi nimi sú aj Slováci a ďalší zahraniční turisti. Niektorí zostali bez dokladov či liekov. S plameňmi bojuje približne 300 hasičov, pričom ich zásah komplikuje silný vietor. Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby do oblasti Omiša necestovali. Cesty v okolí sú uzavreté a úrady odporúčajú využívať diaľnicu. Juraj Slafkovský štvrtýkrát vyhral anketu hokejista roka. Zároveň získal aj cenu pre najlepšieho slovenského útočníka. V ankete skončil druhý Martin Fehervári a tretí Erik Černák. Najlepším obrancom sa stal Fehervári a brankárom Samuel Hlavaj. Medzi trénermi zvíťazil Vladimír Orsák. Hokejistkou roka je Nela Lopušanová. Dosiene slávy slovenského hokeja zároveň uviedli Michala Hanzuša a Craiga Ramseyho. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na severe bude miestami okolo 26 a fúkať môže aj slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 12. pozdravujem aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D2 pred Stúpavou smerom na Malacky, kde sa zrazili dve autá. Stojíte tam asi 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Lamača, kde si počkáte 10 minút. A radar vás môže namerať v Košiciach na Južnom nábreží smerom do mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Hudba vie zlepšiť deň alebo čas, ktorý venujete sebe, respektíve milé slovo či pekný pozdrav, a o to sa môžete v tejto hodinke postarať aj vy, milí poslucháči. Odkaz môžete poslať cez eter Rádia Vlna, takže SMS-ky, správy na WhatsApp si od vás nájdem. Stačí, ak ich budete posielať od teraz na 0908 704 704. Pekný piatok.
3: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Hej, toto máte radi, Break My Stride z Rádia Vlna, Matthew Wilder. Pohodu pri počúvaní vám všetkým želá Soriana.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: No a tie hity overené časom venujem aj vám. Teraz aj chlapcom z Hontianskych Nemiec zateplujú dom a Iveta týmto spôsobom pozdravuje aj svoju lásku Mareka, ktorý sa tam zrejme tiež nachádza. Naladená na vlnu je aj Mária z Bratislavy, krásny piatok. Elena, tá počúva vlnu v práci, práve teraz má obednú prestávku, tak doplňa energiu chutným obedom a pritom jej spoločnosť robia skvelé hity overené časom. Chce ich ale venovať svojim najlepším kolegom Martinovi, Braňovi a Ivovi a kolegyniam Dáške, Janke a Martine. Je to aj Lucia, jej pán manžel dnes oslavuje narodeniny, volá sa Ferry a chce ti takto pred celým Slovenskom povedať, aby si mal čo najkrajší narodeninový deň. Lucia sa o všetko potrebné postará, máš sa na čo tešiť, keď prídeš z práce a spolu s rodinkou oslávite. No a Marcelka, tá ma poprosila, aby som jej zahrala Na cesty. S rodinkou cestujú na dovolenku, takto v strede augusta. Schválne si dovolenky plánujú takmer na konci, lebo by im bolo ľúto, že by už niekam nešli do konca leta. Tak si leto takýmto spôsobom spríjemňujú a dobre robíte. Kedysi som to tak mala aj ja, teraz ma ale bavia júlové dovolenky, ale každý ako môže. Dôležité nie je, kedy je dovolenka, ale to s kým a ako si ju užijete.

0: Verím, že som vás potešila aj touto skladbou Sleeping in my car od Dua Roxette. Aj toto sú hity overené časom, počúvate ich z Rádia Vlna, tak si ich vychutnávajte aj naďalej. Po polhodinke sa ale už o malú chvíľu pozrieme na to, čo sa deje okolo nás, aj z domova, aj zo sveta. Reč bude o počasí, aj o dopravnom servise. Zostaňte s nami.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Proces v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 sa neobnoví. Vyplýva to z rozhodnutia Najvyššieho súdu. Ukrajina požiadala Európsku úniu o dotáciu vo výške 220 miliónov eur pre poľnohospodárov, ktorým ruské útoky a sucho komplikujú činnosť. Slovenský plavec Samuel Košťále nepostúpil do semifinále na 200 metrov motýlik na majstrovstvách Európy v Paríži. V poradí kvalifikačných časov sa umiestnil na 24. mieste. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na severe bude miestami okolo 26 a fúkať môže aj slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D2 pred Stupavou smerom na Malacky, kde sa zrazili dve autá. Počkajte si tam 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Lamača, tam stojíte 10 minút a radar vás môže namerať v Košiciach na južnom nábreží smerom do mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené

0: jazdila aj v 80-tych rokoch. Dodnes jej hudbu radi počúvame. Toto bola Sandra z Rádia Vlna.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Tomi sa ozval z Moldavy nad Bodvou, aby som odovzdala pozdrav na cesty všetkým vodičom. Šťastnú cestu bez nehody a pekný piatok. Pesnička z playlistu pôjde aj chlapcom z jedného bratislavského autoservisu od Petra. Krásny slnečný deň aj vám. Márii tej zahrám k narodeninám, ktoré mala ešte 10. augusta od jej cerky. Všetko najlepšie, pozdrav posielam do Trenčína. No a zajtra víkend odštartuje naozaj štýlovo Marian z Bratislavy, pretože má narodeniny. Tvoja pani manželka spoločne s deťmi a vnučkou Sárkou ti chcú popriať ešte veľa, veľa zdravíčka do ďalších rokov života, veľa radosti s vnučkou Sarah, no a všetko dobré. A od Zuzky tu mám pozdrav pre zajtrajšie meninové oslávenkyne Marcelky, sú to jej kolegyne, tak všetko len to najlepšie vám obom želajú kolegyne krajčierky z Čace. 0908 704 704 je číslo, kam posielate vaše odkazy a pozdravy, tak si teraz ideme hrať.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

zo školy zveľa.

0: Nemusíme mať ani Arabelin prsteň, máme tu piatok, pred nami víkend, tak tento čas si vychutnajte a užite maximálne naplno. Ak bude pritom Rádio Vlna a budeme radi, tak my sa počujeme najbližšie zajtra popoludní. Teším sa a dovtedy majte sa pekne.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
0: 13 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Ministerstvo vnútra tvrdí, že preverilo všetky zistenia Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa týkajú dopravných radarových kamier. Slovenské úrady zatiaľ nevidujú žiadnych zranených ani obete medzi Slovákmi pri rozsiahlom požiari v Chorvátsku. Zajtra bude opäť slnečno, oteplí sa do 35 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ministerstvo vnútra tvrdí, že preverilo všetky zistenia Národného bezpečnostného úradu týkajúce sa dopravných radarových kamier. Na základe analýzy prijalo opatrenia a obe testované kamery nechalo odstrániť. Kamery dodalo ministerstvu spoločnosť Sojtron. Národný bezpečnostný úrad upozornil, že podobné zariadenia môžu predstavovať vážne kybernetické bezpečnostné riziko. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok následne uviedol, že testované kamery obsahovali ruské komponenty. Sojtron odmieta, že by ministerstvu klamal. Prípad preverujú aj orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil jeho preverenie. Opozícia v súvislosti s prípadom žiada odchod ministra vnútra z funkcie. Štát doteraz vyplatil 262 domácnostiam na východnom Slovensku postihnutým ničivým krupobytím pomoc v celkovej výške 334 000 €. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš. Ďalšie žiadosti úrady spracúvajú. Jedna domácnosť môže dostať najviac 1 500 €. Pri rozsiahlejších škodách aj opakovane. Silná búrka s krupobytím zasiahla Zemplín 27. júla. Poškodila domy, auta aj verejný majetok. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v 6 obciach v okresoch Michalovce a Sobrance. Vláda po zmapovaní škôd zváži aj ďalšiu pomoc. Štát zároveň zabezpečí odstraňovanie odpadov v postihnutých obciach. Slovenské úrady zatiaľ nevidujú žiadnych zranených ani obete medzi Slovákmi pri rozsiahlom požiari v okolí chorvátskeho Omiša. Informovalo o tom ministerstvo zahraničia. Medzi približne 1 000 evakuovaných ľudí sú aj Slováci. Ich presný počet však známy nie je. Ministerstvo situáciu sleduje a v prípade potreby je pripravené poskytnúť pomoc. Požiar vypukol včera večer a rozšíril sa smerom k Omišu. Zranenia utrpelo najmenej 36 ľudí. 7 sú v ohrození života. Úrady zároveň upozorňujú na výrazné dopravné obmedzenia medzi Splitom a Makarskou. Slovákom v Chorvátsku ministerstvo odporúča vyhýbať sa zasiahnutým oblastiam. České ministerstvo vnútra varuje pred zvýšeným rizikom požiarov v celej krajine. Dôvodom je najmä sucho, vysoké teploty a očakávaný silnejší vietor. Výstraha platí až do odvolania. Meteorológovia ľudí vyzývajú, aby v prírode nezakladali oheň, nefajčili a neodhadzovali cigarety. Neodporúčajú ani používanie prenosných varičov či iných zdrojov otvoreného ohňa. Takmer 80% prírodných požiarov v Česku podľa ministerstva spôsobí človek. Najčastejšie z nedbanlivosti. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno a teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 35 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 13. pozdravujem aj na cesty. Následky nehody odstraňujú na D2 pred Stúpavou smerom na Malacky, kde sa zrazili dve autá. Počkajte si tam 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancone smerom z Lamača, kde stojíte 10 minút a radar meria v Trnave na Modranskej smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Na vlne s Rasťom.
6: Príjemné piatkové popoludne z Rádia Vlna, krátko pred, nie pred 13, ale už po 13. Máme 4 minútky po 13. Piatok pred nami, tanečný víkend, hity overené časom zažijete opäť aj na letných oldies party Rádia Vlna. Dnes večer to bude na zámku Viglaš, zajtra to bude v Bludisku Maršová a Rašov, takže máme sa na čo tešiť. Spríjemňovať si to budeme aj cez éter Rádia Vlna, máme na to perfektný nástroj hity overené časom, ktoré takto v piatok popoludní posielame všade tam, kde ste s nami na spoločnej vlne. Asi aj na tej pracovnej, ale tak víkend pred nami a ďalšie pozitívne udalosti pred nami. Tak nech sa vám dobre počúvajú aj Savage Garden, Tuli Medley Deeply po 13. Pekný piatok.

0: I was made for loving you, skupina Kiss Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, takto v piatok popoludní. Potom existujú aj filmy overené časom, a to doslova. Už je to neuveriteľných 25 rokov, odkedy nám učaroval čarovný svet Harryho Pottera, chlapec, ktorý prežil. Pamätáte sa ešte na úplne prvú časť Harry Potter a Kameň mudrcov? Nadčasový príbeh láskavosti troch kamarátov Harryho, Rona, Hermiony a odvahy spojili generácie fanúšikov po celom svete, no a pri príležitosti 25. výročia kultového filmu sa milovníci čarodejníka môžu tešiť na jeho limitované opätovné uvedenie do kín. Stane sa tak na konci augusta, začiatkom septembra. Uvedenie je takto plánované. Diváci si sa budú môcť vrátiť do doby, keď oslavoval Harry Potter svoje 11. narodeniny a sám zisťuje, že má magické schopnosti. Inak, ak by ste si mohli vybrať jednu magickú schopnosť, ktorá by to bola? A hlavne, prečo by ste si vybrali tú konkrétnu? Dajte mi vedieť, sem k tam do štúdia, buď na SMS-kovom čísle 0908 704 704 alebo nahrajte cez WhatsApp Rádia Vlna hlasovku. Ak by ste si mohli vybrať jednu magickú schopnosť, ktorá by to bola a hlavne prečo?
1: Hity overené časom. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

Pesnička so silným textom a odkazom Vyznanie od Mariky Gombitovej ste počúvali z rádia Vlna krátko pred pol druhou. Pekné popoludnie, stále príjemne letné, ale toto leto naozaj nie je teplotne normálne. Najnovšie informácie od meteorológov to len potvrdili. Na juhu Slovenska sa totiž vyskytlo miestami viac ako 60 letných dní, ojedinele takmer 70, a to sme stále len v polovici augusta. Napríklad v takom Urbanove boli od 16. júna všetky dni letné, čo tiež nie je úplne typické pre naše územie. Slovensko zároveň zaznamenáva aj výrazné regionálne teplotné rozdiely. No a čo sa týka predpovede na najbližšie dni, teda na víkend, sobota a nedeľa by mala byť bez zrážok, pričom v najteplejších lokalitách môže teplota dosiahnuť opäť vysoké hodnoty 35 až 36 stupňov Celzia, ale v priebehu pondelkového popoludnia sa situácia začne výrazne meniť. Na naše územie totiž dorazí studený front, očakáva sa ochladenie zrážky a nemala by to byť len krátkodobá záležitosť. Slovensko sa dostane do premenlivejšieho režimu s väčšou oblačnosťou a s vlhkejším vzduchom. 17. august by tak mal byť na dlhšiu dobu posledným dňom, kedy sa teploty vyšpahajú nad 30, minimálne 10 dní sa budú pohybovať pod touto hranicou s ojedinelými výnimkami v najteplejších regiónoch Slovenska. Tak si ešte užívajme leto, kým sa dá, a tropické hodnoty čoskoro vystrieda ochladenie a v podstate už aj dlho očakávaný a vytúžený dážď. Culture Beat, Mr. Wayne z rádia Vlna, takto v piatok popoludní aj tanečné hity overné časom, tak nech sa vám dobre počúvajú.

0: Najúspešnejšia Eurodance skladba roku 1993 v Európe, Mr. Wayne Culture Beat, možno ste vedeli, možno nie, ale táto skladba bola vôbec prvá, britský hit číslo 1, prvý, ktorý nevyšiel na tom klasickom 7-palcovom vinile, ale predával sa len ako CD a na kazetách, čo symbolicky vlastne predznamenalo koniec éry singlov na malých platniach. Z Rádia Vlna aj tanečné hity overené časom, vrátime sa k ním už o chvíľu, predtým ale skontrolujeme situáciu. Na piatkových cestách k tomu aktuálne krátke správy s Kristinou.
1: Séria tropických dní na Slovensku sa stále nekončí. Teploty nad 30 stupňov sa na niektorých miestach objavujú už 19 dní po sebe. Letisko v Katánii na talianskom ostrove Sicília bude pre pokračujúcu erupciu sopky Etna uzavreté najmenej do zajtrajšej 2. hodiny ráno. Jeho prevádzkovateľ cestujúcim odporúčil, aby na letisko nechodili bez predchádzajúcej kontroly stavu svojho letu u leteckej spoločnosti. Slovenské bežkyne nepostúpili do finále na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. Štafeta finišovala v prvom rozbehu na 6. pozícii. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno a teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 35 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Začíname nehodou. Dve autá sa zrazili na D2 pred Stúpavou smerom na Malacky. Počkajte si tam 20 minút. Policajnú hliadku ste videli medzi Lúčencom a Vidinou. A radar vás môžeme merať v Trnave na Modranskej smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: si vysnívaného partnera alebo partnerku byť na chvíľu neviditeľný alebo vedieť lietať. Čo tak sa na chvíľu preniesť do sveta kúziel a superschopnosti? Ktorá taká superschopnosť by sa vám hodila, ktorú by ste si vybrali a prečo? Aj bez čarovného prútika jednoducho by ste ju dostali do vienka. Nahrajte hlasovku cez WhatsApp Rádia Vlna alebo pošlite SMS-ku na 0908 704 704. Tešíme sa na vaše odpovede a zároveň želáme pekné piatkové popoludne z Rádia Vlna krátko pred 2:45.
1: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
2: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.

0: treskosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Lozlobo z Labamba, počúvate tanečné hity overné časom v piatok popoludní. Akú magickú schopnosť by som si vybrala? Je ich dosť, ale napríklad takúto. Chcela by som čítať a prenášať myšlienky medzi ľuďmi. Gabika, zaujímavá odpoveď, ďakujeme za ňu, len teda neviem, či by som chcel ja toto vedieť, čo si ľudia aktuálne myslia, alebo myšlienky predchádzajú slovám, ale niekedy našťastie, alebo aj bohužiaľ zostanú len myšlienkami. Dáška z Liptova má v tom tiež jasno. Ja by som chcela mať schopnosť vedieť zastaviť čas, vrátiť sa do minulosti, urobiť veci inak a nie tak, ako som ich robila, byť s mojimi milovanými rodičmi, ktorí tak skoro odišli. Dáška, v tomto prípade by bolo krásne vrátiť aspoň na chvíľu ten čas. A teraz pozor, Veronika by bola naozajstná superhrdinka, a teda s obrovským srdcom. Ak by som mala nejakú superschopnosť, tak by som chcela vyliečiť všetky vážne choré deti a vlastne aj dospelých. Všetkých tých, ktorí sú nevyliečiteľne chorí a neexistuje pre nich liek. To by bolo najviac. Myslím si, že k tomuto asi netreba viac ďalších slov. Možno len rád pripomeniem SMS-kový kontakt, na ktorý môžete odpovedať, ktorú superschopnosť by ste si vybrali vy, ak by ste mali takú možnosť. 0908 704 704, to je naše SMS-kové číslo. Pekné popoludne, toto je tu Blatanka.

0: Veľmi milá a príjemná skladba o láske, Love is in the air, John Paul Young z Rádia Vlna, takto v piatok krátko po 14. Pozdravujeme všade tam, kde ste s nami na tej spoločnej. Už pred víkendovej vlne máme aj čerstvé informácie, správy na vlne s Kristínou Lacekovou nachystané.
1: Bolo 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Proces v prípade vraždy študentky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 sa neobnoví. Rusko odmietlo myšlienku prímeria s Ukrajinou v Čiernom mori. Zajtra bude opäť slnečno, oteplí sa do 35 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristína Laceková. Proces v prípade vraždy študentky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 sa neobnoví. Najvyšší súd zamietol návrhy odsúdených na obnovu konania. Rozhodnutie je právoplatné. Súd uviedol, že nový znalecký posudok nespochybňuje výpovede odsúdených, ktorí sa v minulosti k činu priznali. Cervanová bola v júli 1976 násilne odvlečená, sexuálne napadnutá a následne zavraždená v Bratislave. Za jej vraždu bolo odsúdený 7 mužov. O ich vine súdy právoplatne rozhodli v roku 2006. Odsúdení svoju vinu dlhodobo odmietajú. Štátna ochrana prírody predložila zber vzoriek medveďov do konca novembra. Cieľom je presnejšie zistiť, koľko medveďov žije na Slovensku. Odborníci doteraz získali viac ako 3500 vzoriek biologického materiálu, napríklad trusu či srsti. Z nich pomocou DNA dokážu identifikovať jednotlivé medvede bez toho, aby ich museli odchytiť. Zber pokračuje aj preto, že koncom leta a na jeseň sú medvede aktívnejšie a intenzívne vyhľadávajú potravu. Odborníci tak môžu získať ďalšie vzorky a spresniť odhad ich početnosti. Rusko odmieta návrh na prímerie s Ukrajinou v Čiernom mori. Turecko podľa svojho ministra zahraničia navrhlo obom krajinám zastaviť vojenské operácie v tejto oblasti. Moskva tvrdí, že prímerie by Ukrajine poskytlo čas na prípravu na ďalšie boje. Kyjev pritom podľa agentúry Reuters ponúklo vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele. A ideme aj na šport. Slovenský futbalista Denis Vavro už netrénuje s prvým tímom v Wolfsburgu. 30-ročný obranca momentálne nie je ani v zostave na zápasy a pripravuje sa individuálne. Dôvodom sú podľa vedenia klubu predstavy nového trénera Tobiasa Štrobla. Wolfsburg s Vavrom do budúcnosti zrejme nepočíta a nebude mu brániť v prestupe. Zmluvu má pritom až do roku 2027. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno a teplo. Najvyššia teplota vystúpi na 27 až 35 stupňov.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D2 pred Stúpavou smerom na Malacky, kde sa zrazili dve autá. Počkajte si tam 20 minút. A policajnú hliadku ste videli medzi Lučencom a Vidinou. To je všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Na vlne s Rasťom.
0: Pekný piatok po 14. Niekedy stačí naozaj málo, Margaretka z Pukanca veľa nepotrebuje. Ak už mať nejakú superschopnosť, tak natrieť si vlastnou rukou chrbát s telovým mliekom, lebo môj muž má z toho fóbiu. Ani nie tak z toho natierania, ako dať si akýkoľvek krém na ruky. No, veru, takúto užitočnú superschopnosť by sme prijali viacerí, napríklad aj sa efektívne poškriabať na miestach, kam ruka nedosiahne a nemusieť otravovať svoje okolie s týmto. Čo by ste vy pribrali do vienka, ak by bola takáto možnosť, akú superschopnosť? Niektorí ju možno máte. Kristina, ty máš jednu takú špeciálnu. Povieš mi to ty, alebo povieš to ja?
1: Takže chcem sa ja. No, dobre.
0: Áno, chceš sa ty pochváliť, tak to povedz.
1: No. Ja sa dokážem prejesť do hladu.
0: to je tak môžem potvrdiť, lebo Kristina, ona má veľmi príjemnú fit postavu. Nechcem, aby to takto vyznelo odo mňa, ale tak niektorí posluchači ťa už videli. A ona, odkedy teda príde do štúdia, kým neopustí štúdio, tak asi 4-5 krabičiek máš... jedlo so sebou.
1: Aha, aha.
0: Dajte vedieť o tých svojich super schopnostiach, napríklad aj o tej, že sa viete prejesť do hladu, alebo viete spať dlhšie ako ostatní, alebo viete nahnevať okolie bez toho, aby ste niečo povedali. 0908 704 704 to je naše SMS-kové číslo. Aj keď bez peňazí, máme krásnych 7 dní v týždni, aj krásny víkend pred nami. Pohodové počúvanie, toto je Elan.

0: Pekné piatkové popoludne z Rádia Vlna. Vyber si, čo chceš. Otázku z oblasti hudby, filmu, športu, alebo to necháte na nás a vsadíte kartu na prekvapenie. Rado si vybral včera šport a vyplatilo sa. Otázka síce trochu ťažšia, ako povedal, ale v štychu vás nenecháme.
1: Tak to je ťažká otázka.
0: Ja ti môžem dať aj takú menšiu nápovedu, teda aspoň, že odkiaľ teda pochádza táto futbalová legenda. Pochádza z Brazílie.
1: A potom to bude Pele.
0: Je to tak. Pele je jediným futbalistom v histórii, ktorý vyhral titul majstra sveta trikrát. A vieš aj, v ktorých rokoch to bolo?
1: To nie. To by som niekedy 50-tych, 60-tych mohol.
0: Áno, prvý rok bol 58, potom 1962 a 1970. Takže v podstate je to správna odpoveď Pele. A tým pádom teda, Radko, vyhrávaš dennú cenu. Aj dnes si budete vyberať, čo chcete. Niekto z vás vyhrá reklamné predmety Rádia Vlna. Zapojte sa do súťaže pokojne aj hneď teraz na našom webe radiovolna.sk. Tam nájdete súťažný formulár.
2: Hity overené časom. Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
2: Oldies Party. Rádia Vlna.
5: Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.

0: bytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
3: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: po schodoch a popri tom čítať myšlienky aj svojim susedom, ale neviem, že či by to nebolo nebezpečné v tomto prípade. Niektorých máme viac než dosť, niektorí by sme ich chceli, lebo s nimi by bol život jednoduchší. Hovoríme teda o superschopnostiach. Ak by si mala poslucháčka Elis vybrať jednu, tak by to bola možnosť teleportovať sa a byť s tými, ktorých nosím v srdci. Začínam baliť kufre, more volá. Elis, no tak v tom prípade šťastne sa teleportuj k moru aj s tými, ktorých máš rada a príjemnú dovolenku želáme. Asi by som chcela byť mentálne vytrvalá a trpezlivá, píše Lu, ktorá ešte doplnila hlasovku.
1: Ja by som chcela mať takú super schopnosť vedieť sa vždy rozhodnúť v súlade so samou sebou, s tým, aká som a čo mi je prirodzené.
0: Aj posluchačka Olga sa zapojila do témy, ja by som chcela sa presúvať tam, kde chcem a kedy chcem, fungovalo by to asi tak, že zavrem oči a otvorím ich na mieste, kde chcem byť. Neviem sa totiž pre môj zdravotný stav dostať tam, kam by som chcela. Olga, tomuto úplne rozumieme a zároveň želáme aspoň skvelých ľudí okolo teba, aby ťa na tie pekné miesta zobrali. Aj v spoločnosti Rádia Vlna. 0908 704 704 sem môžete pokojne odpovedať aj vy, akú super schopnosť by ste prijali do svojho života. Prípadne už možno nejakú máte a chceli by ste sa s nami o to podeliť. Budeme radi. My vám zatiaľ dobre zahráme aj Scorpions White Dove krátko pred pol treťou.

0: Time I Know It's For Real od Donna Summer z Rádia Vlna. Počúvate piatkové hity overené časom, lebo je piatok. Po pol tretej pozdravujeme aj na cesty. K tomu máme aktuálne informácie v krátkych správach od Kristýny už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Opozičné strany opätovne vyzvali na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Dôvodom je varovanie Národného bezpečnostného úradu pred použitím dopravných radarových kamier. Slovensko monitoruje situáciu v Chorvátsku v súvislosti s požiarom v blízkosti mesta Omiš. Premiér Robert Fico hovoril s chorvátskym premiérom, ako aj so slovenskou veľvyslankyňou v Chorvátsku. Bratislava bude od nedele týždeň hostiť majstrovstva sveta v zápasení do 20 rokov. Predstavia sa na nich stovky mladých športovcov z viac ako 60 krajín. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno a teplo. Najvyššia teplota vystúpi na 27 až 35 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekné popoludne želáme na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Alejovej obojsmerne. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Je super sa niekedy vrátiť do minulosti a zistiť, aké príbehy stoja za pesničkami, ktoré počúvate z rádia. Ona, tak keď Jurid Mix nahrávali tento hit Sweet Dreams, ktorý si vychutnáte už o chvíľu, boli prakticky bez peňazí a pracovali iba v takom improvizovanom štúdiu v Podkroví. Ich vydavateľstvo navyše neverilo, že z piesne bude vôbec nejaký hit. No a o pár mesiacov táto skladba dobila celý svet.
1: Na dlani jednu z tých řas do tmy se kouká.
0: Jan Edviet, Podvod, aj tento hidoverný časom si zahráme už o chvíľu z Rádia Vlna. Tak zostaňte s nami na tej piatkovej.
2: Hity overené časom.
3: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
4: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akciovej cene hovädzie zadné orech, balenie približne 5 kg, cena za kilo 9,44 €. Alebo Metro šéf bravčová panenka s palcom bez reťazky, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,87 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
6: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 € od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Jipi!
9: Ja!
7: Ja!
8: Jipi, jipi!
9: Jipi!
7: Hornbach. S nami to zvládnete.
2: Iba rokové hity môžete počúvať v

0: Jednou, dvakrát, trikrát je dosť. Tak nie vždy to vyjde na prvýkrát. Počúvate hity hovorené časom z Rádia Vlna, ale v ľudskom prípade to vyšlo na prvýkrát, čo sa týka súťaže Vyber si, čo chceš, lebo zdá sa, že dnes posunieme reklamné predmety ďalšie poslucháčke. Stačí odpovedať jednoducho na našu otázku. Ľudská, tak ty si čo vyberáš? A ty si teda dnes môžeš vybrať niektorú z otázok z rôznych súťažných oblastí. Máme tu film, hudba, šport, prekvapenie, tak otázka číslo 1, ktorú oblasť si vyberáš ty?
1: Skúsim prekvapenie.
0: Skúsiš prekvapenie. Týmto sa skrýva teda súťažná otázka. Tak dobre počúvaj. Čo je to derniéra?
1: Derniéra, to je posledné predstavenie.
0: Krásne si to povedala. Ja som rozmýšľal, že ako teda pomôžem, ale vôbec nebolo treba, pretože áno, správna odpoveď je posledné uvedenie divadelnej hry. To znamená, ľudská, ty dnes vyhrávaš reklamné predmety a Rádia Vlna sú tvoje. Pošleme ti.
1: Ďakujem, Rastik.
0: Veľmi rád, veľmi rád. Pekný piatok a pekný víkend nasledujúci. Dobre?
1: A ja tebe.
0: Ďakujem, ahoj. Všetko dobré. Ahoj. Súťaži, vyber si, čo chceš, sa vraciame. Opäť v pondelok popoludní, dovtedy sa môžete zapájať na našom webe radiovlna.sk. Teraz už to Afrika krátko pred 15.

0: Z rádiom nahráme piatkové hity overné časom Boniem, Rasputin, pekné popoludnie, nasledujú aktuálne veľké správy s Karina s Kristínou. Zostaňte s nami a dozviete sa viac.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Národný bezpečnostný úrad upozorňuje na vážne kybernetické riziko pri niektorých radarových kamerách. Chorvátsko hlási veľký požiar, medzi zranenými ani obeťami Slováci nie sú. Zajtra bude opäť slnečno, oteplí sa do 35 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Kristina Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Národný bezpečnostný úrad upozorňuje na vážne kybernetické riziko pri niektorých dopravných radarových kamerách. Podľa úradu majú problémy napríklad so zabezpečením vzdialeného prístupu a tiež používaným softvérom a hardvérom. Niektoré zariadenia by tak mohol na diaľku ovládať aj niekto, kto na to nemá oprávnenie. NBU preto vyzval prevádzkovateľov, aby si skontrolovali, či používajú niektorý z konkrétnych typov radarov, ktoré označujú za rizikové. Úrad kamery preveroval na žiadosť ministerstva vnútra. Tak reagovalo na upozornenie opozičného PS, ktoré minulý týždeň poukázalo na možné ruské komponenty v kamerách. Hovorca rezortu Matej Neumann k varovaniam NBU povedal.
3: Ministerstvo vnútra sa zaoberalo všetkými zisteniami Národného bezpečnostného úradu a na ich základe prijalo potrebné opatrenia, o ktorých verejnosť podrobne informovalo na tlačovej konferencii. Bezpečnostnú analýzu pritom Národný bezpečnostný úrad vykonal práve na základe žiadosti ministerstva vnútra.
2: Ministerstvo vnútra následne nechalo dve testované kamery odstrániť. Minister Matúš Šutaj-Ešťok zároveň oznámil, že rezort už nebude spolupracovať so spoločnosťou Sojtron, ktorá kamery dodala. Podľa ministra kamery obsahovali ruské komponenty a predstavovali bezpečnostné riziko. Sojtron obvinenia odmieta, tvrdí, že ministerstvu poskytol všetky informácie, ktoré mal v čase dodania kamier k dispozícii, a odmieta, že by rezort zavádzal. Opozičné strany však tvrdia, že zistenia NBU potvrdili ich obavy. Kritizujú ministra vnútra a žiadajú jeho odchod z funkcie. Pokračuje poslanec PS Jaroslav Spišiak.
4: Úplne najhroznejšie v tejto celej kauze je to zistenie Národného bezpečnostného úradu, že tieto kamery sa dali ovládať na diaľku tou osobou, ktorá není kompetentná prijímať informácie z tohto systému, z tejto kamery. To je to najväčšie a najzávažnejšie zistenie, ktoré samozrejme mal povinnosť zistiť minister vnútra ešte predtým, ako tie kamery nechal inštalovať.
2: Prípad už preverujú aj orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil bratislavskej prokuratúre, aby okolnosti prípadu preverila. Štát doteraz vyplatil zasiahnutým domácnostiam na východe pomoc. 262 subjektom zasiahnutým krupobytím dali dokopy 334 tisíc eur. Ďalšie žiadosti úrady spracúvajú. Jedna domácnosť môže dostať najviac 1500 eur, pri rozsiahlejších škodách aj opakovane. Silná búrka s krupobytím zasiahla Zemplín koncom júla. Poškodila domy, autá aj verejný majetok. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v šiestich obciach v okresoch Michalovce a Sobrance. Vláda po zmapovaní škôd váži aj ďalšiu pomoc. Opozičná Saska vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby zverejnil kompletný finančný plán na dokončenie rozostavaných nemocníc. Pokračuje poslanec Sasky Tomáš Salaj.
5: Povedzte verejnosti, koľko to ešte bude stáť, čo už je zazmluvnené, čo ešte treba zazmluvniť, čo ešte bude treba obstarávať, čo už je obstarané. Koľko záväzkov z toho bude v tomto volebnom období a koľko záväzkov z toho prípadne na budúce volebné obdobie, to je to, o čom Kamil Šaško hovorí, že máme garantovať.
2: Zároveň strana žiada, aby minister plán predstavil aj v parlamente. Saska kritizuje aj podmienky nákupu zdravotníckej techniky. Navrhuje, aby nemocnice mohli neskôr znovu porovnať ceny prístrojov. A ak by cena medziročne klesla, dodávateľ by podľa Sasky mal nemocnici poskytnúť zľavu. Na reakciu ministerstva čakáme.
6: Trnavská polícia začala trestné stíhanie v prípade bývalého poslanca parlamentu. Dôvodom je podozrenie z pokusu o výrobu detskej pornografie a ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Podľa medializovaných informácií má ísť o bývalého poslanca za OĽaNO Dominika Drdula. Televízia ju informovala, že bývalý poslanec si mal písať s tzv. Lovcami predátorov, a teda profilmi, ktoré sa vydávali za 13-ročné dievčatá. Komunikácia mala údajne sexuálny charakter a posielať mala aj svoje fotografie. Prípadom sa zaoberá aj prokuratúra.
7: Polícia upozorňuje na možné dopravné obmedzenia v Trenčine a okolí. Dôvodom je víkendový hudobný festival na trenčianskom letisku, na ktorý začali návštevníci prichádzať už včera. Pokračuje trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková.
8: Kolóny sa môžu vytvárať na ceste 1/9 pri Veľkých Bierovciach, na diaľnici D1 v križovatke Chocholná, na križovatke ciest 1/9 a 1/61 v katastri obce Chocholná Veľčice, v obciach Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska Turna a v meste Trenčín. Všetky prijazdové trasy na festival budú označené dočasným dopravným značením.
7: Zvýšený pohyb auta chodcov treba cez víkend očakávať aj v okolitých obciach.
6: Ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ neeviduje žiadnych zranených ani obete medzi Slovákmi pri rozsiahlom požiari v okolí chorvátskeho Omiša. Slováci pritom boli medzi približne 1000 evakuovaných ľudí. Ministerstvo situáciu sleduje a v prípade potreby je pripravené poskytnúť pomoc. Požiar vypukol včera večer a rozšíril sa smerom k Omišu. Zranenie utrpelo najmenej 36 ľudí, 7 sú v ohrození života. Úrady zároveň upozorňujú na výrazné dopravné obmedzenia medzi Splitom a Makarskou. Turistom odporúčajú vyhýbať sa zasiahnutým oblastiam. Premiér Robert Fico v súvislosti s požiarom ponúkol chorvátsku pomoc.
7: Letisko v talianskej Katánii zostane pre pokračujúcu erupciu sopky Etna zatvorené najmenej do zajtrajšej 2. hodiny ráno. Cestujúci by si preto mali pred cestou overiť stav svojho letu u leteckej spoločnosti. Sopečný popol už viac ako týždeň spôsobuje rušenie, meškania a odkladanie letov.
6: Juraj Slavkovský štvrtýkrát vyhral anketu Hokejista roka. Zároveň získal aj cenu pre najlepšieho slovenského útočníka. V ankete skončil druhý Martin Fehervári a tretí Erik Černák. Najlepším obrancom sa stal Fehervári, brankárom Samuel Hlavaj. A medzi trénermi zvíťazil Vladimír Orsák. Hokejistkou roka je Nela Lopušanová. Do siene slávy slovenského hokeja uviedli Michala Hanzuša a Craiga Ramseyho. Slovenské bežkyne do finále štafety na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame nepostúpili. Viktória Korbová, Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová a Daniela Ledecká skončili vo svojom rozbehu 6. Časom 3 minúty a 27 sekúnd však vytvorili nový slovenský rekord. Na postup do finále to nestačilo. Slovenky tak nevyrovnajú 8. miesto z majstrovstiev Európy v roku 2018.
1: Počasie.
6: V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno a teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 35 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na cestárov na D1 pri Čataji smerom na Voderady. Zdržíte sa 20 minút. Policejná hliadka je v Košiciach na Alejovej obojsmerne a radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Na vlne s Rasťom.
0: Pekné piatkové popoludnie, po veľkých správach sa vraciame naspäť a aj kvôli tomu, aby sme odovzdali aj v podstate narodeninové priania, ktoré ste poslali sem k nám do štúdia, tak všetko najlepšie pre kamošku Janku, k jej dnešným krásnym 60. narodeninám veľa zdravia, šťastia, lásky, a aby jej vyšlo všetko to, čo si plánuje. Kamoška Marika z Vyhni pozdravuje a ešte tu máme ďalšiu oslavenkyňu, o ktorej ste nám dali vedieť, čili Sabová z Levíc oslavuje, tak hlavne teda lásku, zdravie, šťastie zo srdca želá Silvia. Rodinou od nás Kytica, piesne, hity overené časom, hráme aj po 15. z Rádia Vlna. Pekný piatok.

0: Kylie Minogue, The Locomotion z rádia Vlna, počúvate piatkové hity overené časom. Zajtra je sobota a v sobota bude opäť v znamení vyletovania. Po 12. sa chystáme na južné Slovensko, konkrétne na Gemer s našou Didianou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: A keď už tam budeme, tak sa zastavíme v Tornali, kde sa dá vždy osviežiť pri slávnom minerálnom pramení Šťavica. Pokračovať budeme v anglickom parku Zoltánka a na plážovom kúpalisku Morské oko. V samotnom srdci regiónu v Rožňave sa však už storočia týčí strážna väža s krásnym výhľadom na celé mesto a nádhernú Rožňavskú kalváriu. A práve zo strážnej veže máme pre vás ochutnávku výletu na vlne s Didianou a jej sprievodcom po Gemeri s Petrom Palgutom.
2: Toto sú asi zatiaľ také najstrašidelnejšie schody.
3: Sú zvláštne tým teda, že majú 30 rokov, je to novodobé schodisko, čiže je úplne bezpečné s zábradliami. Len tým, že boli odstranené pôvodné podlažia, tak celý ten priestor veže až po zvony je v podstate otvorený, čiže máte pod sebou takých dobrých 15-16 metrov priestoru, čo mnoho ľudí, ktorí sa boja výšok, im spôsobuje problém práve tento pohľad. Nemajú problém byť hore na veži, na balkóne, ale práve tá otvorenosť veže je niekedy problém, takže niekedy sa ľudia otočia na päte už dole.
2: Čo je škoda, pretože asi idem za pekným výhľadom.
3: Prechádzame cez zvonové podlažie, kde máme dva zvony z 20. storočia. Jeden je elektrifikovaný a teda slúžil ešte na ohlasovanie hodín.
2: Vystúpali sme hore.
3: Teraz sme už skoro pod vrcholom. Sme na poschodí so zvonmi, s pôvodnými trámami zo 17. storočia. Zvony bohužiaľ však neboli zachované, keďže počas prvej svetovej vojny, tak ako skoro všade v Európe, zvony boli rekvirované a rozstavené, ale počas 20. storočia sa tu dva zvony vrátili, jeden z nich je elektrifikovaný a svojím spôsobom ešte slúžil na ohlasovanie hodín ešte pred pár rokmi.
2: Čo je napísané na tom zvone a aká je tam výzdoba?
3: Zvon pochádza z roku 1934, je krásne ornamentálne zdobený, je na ňom iba jednoduchý nápis mesto Rožňava alebo Rožňová Roš.
0: Okrem strážnej veže navštívime samozrejme viac krásnych zákutí regiónu Gemer. Už zajtra po 12. pozývame počúvať Výlet na vlne s Didianou.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou každú sobotu po 12.
4: Výlet na vlne s Didianou vás zavedie za skvelým letom na Gemeri. Mestá Rožňava a Tornaľa ponúknú vzácne pamiatky, čarovné prírodné zákutia, park Zoltánka aj kúpalisko Morské oko. Objavte krásy regiónu plné oddychu. Viac tipov na výlety nájdete na region-gemer.sk. Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
5: Šunku od kosti výberovú krásno 100 gramov za euro a 9 centov. Bánovecký smotanový jogurt, vybrané druhy, každý za 43 centov. A CBA kyslú smotanu 16% len za 55 centov.
4: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
6: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
7: Preč DPH, preč DPH.
8: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
9: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
4: Leto na Gemeri ponúka množstvo krásnych miest. Výlet na vlne s Didianou predstaví Rožňavu s obnovenou kalváriou, krásnym výhľadom zo strážnej veže a historickou katedrálou. V Tornali na vás čaká park Zoltánka s 300-ročnými platanmi, minerálny prameň Šťavica aj plážové kúpalisko Morské oko s prírodným bazénom. Viac tipov na výlety nájdete na region-gemer.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Aj romantické balady vám občas zahráme z Rádia Vlna, tak to piatok popoludní ste počúvali Nothing's Gonna Change My Love For You, George Benson, teraz už ale aktuálne informácie, aj pohľad na piatkové cesty v správach s Karin Talajkovou.
1: Diaľničiari večer od 20. hodiny uzavrú diaľnicu D2 pri Lamači v smere na Českú republiku. Dôvodom sú práce na ceste, potrvá to do rána. Tisíce príslušníkov španielských a marockých bezpečnostných síl posilnili hranice Ceuty. Na sociálnych sieťach sa totiž objavili príspevky zvolávajúce na ďalší masívny prílev migrantov. Slovenský plavec Jakub Gergel nepostúpil do semifinále na 1500 metrov voľným spôsobom na majstrovstvách Európy v Paríži. V kvalifikácii obsadil 19. miesto. V noci bude jasno. Teplota klesne najnižšie na 7 stupňov, lokálne ale nepôjde pod 19. Zajtra slnečno a teplo, maximá budú na hranici 35 stupňov, na severe teploty iba do 30 a zafúka aj južný vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Začneme s upozornením. Na D1 na 32. kilometri Strnavy smerom do Bratislavy je odstavené pokazené auto, zvyšte tam opatrnosť. A opatrne aj pri nehode, ktorú nahlásil poslucháč Marek.
3: Tu Mareček z Lohoca. Chcel by som dať nahlásiť oné boračku 4 auta z Nitry smer na Lačince. Z Nitry smer na Lačince sa tvoria kolóny.
1: Pre istotu zopakujeme, na výjazde z Nitry smerom na Alekšince sa zrazili 4 autá a treba počítať aj so zdržaním. Okrem toho sa môžete zdržať aj pri cestároch na D1 pri Čataji smerom na Voderady, a to asi 20 minút. Policejná hliadka je vo Veľkých Dravciach smerom na Nové Hony a radar striehne vo Zvolene na Janka Jesenského smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Veľmi také crazy, crazy nights nás čakajú. Už o pár minút sa presúvame s naším výjazdovým tímom na Oldies Party Rádia Vlna na zámok Výglaš, kde dnes večer zahviezdi aj skvelá slovenská speváčka Beata Dubasová. No a zajtra sa zase uvidíme v Maršovej Rašov. Bludisko kukuričné Blukuku, nedaleko Bytče zažije takisto prvýkrát Oldies Party Rádia Vlna. Budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia s vami, s našimi poslucháčmi Rádia Vlna, lebo vy máte radi oldisky. A dôkazom toho sú aj rozhovory, ktoré spolu s vami stíhame nahrať počas Oldies Party.
1: Vy sa mi páčite, choreografia, pestičky sa mi páčia, táto atmosféra úžasná, ktorá tu je.
0: Aj nám sa páči, keď sa viete spolu s nami zabávať. Zostaňte s nami na piatkovej vlne. Máme hity overné časom, aj tie tanečné nachystané pre vás. Nech sa vám teda dobre počúvame.

0: Plus. Lidl sa oplatí.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100 eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 19. augusta.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Popri tom, ako si vychutnávame hity overené časom, tak som sa stihol naučiť trochu po indonésky, respektíve Didiana ma naučila. Viete, čo znamená v indonésčine apakabar? Ako sa máš? V nedeľu o 12.00 sa máme všetci väčšinou dobre, lebo sa tešíme na ten spoločný nedeľný obed. A v rádiu volá aj talk show s príjemným hosťom. Tento raz si Didiana pozve dámu, ktorá pracuje na indonéskej ambasáde v Bratislave.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Volá sa Michaela Mukti. O Indonézii vie takmer všetko. Reč bude teda o indonéskych nárečiach a aj o tom, že Slovákom sa páči najmä na Bali.
2: Prečo tam chodia, keď je to tak ďaleko?
3: Hľadajú možno nejaké také destinácie zaujímavé a Bali je určite destinácia, ktorá stojí za návštevu a už to Chorvátsko a tie európske krajiny sú možno také nie tak zaujímavé.
2: Mnoho ľudí si tam aj zvykne kupovať nehnuteľnosti.
3: Áno, ale na toto si treba dávať pozor, lebo cudzinec v Indonézii nikdy nebude vlastniť pozemok, ani dom, nič. Takže vlastne tam sa robia také všelijaké cestičky. Oni si to väčšinou prenajímajú na niekoľko rokov.
2: Keď sa tam už presťahujem, ako dlho tam môžem byť?
3: Záleží, v akom veku sa tam presťahuješ. Keď na dôchodok napríklad, tak vieš dostať dôchodcovské víza. Záleží, ako chceš byť. Aj teraz sú tie nomadské víza.
2: Sme Oldies Radio, takže ďakujem, že si aj dôchodok vybrala.
3: Viem, že toto oni majú, vieš, ale keď ideš tam normálne, tak to máš tie turistické víze, ktoré si predlžuješ.
2: A ako dlho teda? Na 3 mesiace?
3: Ideš tam na 3 mesiace, potom si to vieš na rok predložiť, potom si to zase o rok predložíš a nevieš si to na dlhšie ako na rok.
2: Nejaký problém, vďaka čomu nemôžem dostať tie víza?
3: No napríklad, keby si dala, že turistické víza a začneš tam podnikať, tak toto by bol veľký problém. Vlastne máš inú činnosť v Indonézii ako to, čo si dostalo povolenie.
2: Spomínali sme dopravu v Indonézii. Viem, že ľudia, keď tam prídu, tak sú takí rozčarovaní, že sa tam dosť stojí v zápche. Čo by si odporúčila tým, ktorí tam idú a ako sa najrychlejšie presúvať?
3: Najrychlejšie sa presúvať motorkou, lebo tým viete tak kľúčkovať medzi tými autami. No a trpezlivosť, čo iné, neurýchliš, ani hneď ti nepomôže.
0: Dôchodok na Bali, prečo nie? Viac nielen o Indonézii, Bali a ďalších regiónoch sa dozviete v nedeľu v talk show na vlne s Didianou a dámou, ktorá hovorí plynule indonésky, Michaelou Mukti.
1: Počúvajte talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po

0: niekedy aj celkom rada, že som doma sama s nohami na stole, lebo mňa učili, že teda na stôl sa nohy vykladať nemajú, ale to je taká moja, ako sa hovorí, guilty pleasure, alebo nejaká taká radosť hriešná, že si vyložím nohy na stolík u mňa v obývačke a potom to začne. Poviem si, fíha, mala by som ísť na pedikúru, fíha, mala by som si nalakovať nechty na nohách. A také ženské problémy. Som si na to spomenula pri tejto pesničke od Petra Nadia. S nohami na stole. Ako si na tom ty, Karinka, so svojimi nôžkami?
1: Ja tiež občas takto rebelujem, že si ich vyložím.
0: A ako je to príjemné, nie?
1: Je, len potom si začneš všímať presne tie nedostatky.
0: No, tak si ich radšej zložíš a pekne na zem. Počúvate vlnu, my sa takisto budeme uzemňovať, ale budeme aj tak trošku lietať v oblakoch. Uvidíme, kam všade nás emócie zavedú v rámci pesniček, ktoré mám pre vás pripravené, hity overené časom a s nimi opäť aj nejaké spomienky, ale predovšetkým nejaká taká nálada príde 100%. Už sa na to veľmi teším, Petra vás pozdravuje. Počúvate vlnu, ideme sa ešte predtým pozrieť na všetky aktuálne informácie a máme pre vás pripravený aj čerstvý dopravný servis.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Spoločnosť KRIF zverejnila každoročné hodnotenie hospodárenia samospráv. Chorvátska vláda čelí pre požiar kritike. Zajtra teplota do 35 stupňov, zrážok sa nedočkáme. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karinka Lajková. Spoločnosť KRIF včera zverejnila každoročné hodnotenie hospodárenia samospráv. Analytici spoločnosti uviedli, že najlepšie finančné zdravie preukázali malé obce. Naopak veľké mestá dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Medzi najmenej zadlžené obce podľa spoločnosti patria napríklad Krasňany, Ovčiarsko či Ťahanovce. Známku C naopak dostali obce ako Nová Kelča či Jarovnice a tiež mesto Prešov. Dlhodobo najzadlženejším krajským mestom na Slovensku je Bratislava. KRIF tvrdí, že hodnotil komplexne a zahrnul ekonomickú stabilitu, finančnú výkonnosť a dlhodobú udržateľnosť. Únia miest Slovenska sa voči výsledkom ohradila, pokračuje hovorkyňa Daniela Piršelová.
3: Sa dozvedeli zatiaľ len prostredníctvom tlačovej správy. Nepoznáme žiadne dáta, informácie ani materiál, z ktorého presne vychádzali. KRIF sme preto oslovili so žiadosťou o dodanie potrebných informácií, aby sme mohli ich výstup reálne posúdiť a porovnať s realitou.
1: Únia miest Slovenska dodala, že dnes neplatí, že rozpadnuté mesto s nulovou zadlženosťou je najlepším miestom pre život. Odložená investícia je podľa miest často tým najdrahším riešením. Príkladom je havarijný stav mostov po celej krajine. Rodičia prvákov dostanú jednorazový finančný príspevok. Ten je vo výške 110 eur a slúžiť má na nákup prváckej výbavy. Príspevok vyplatia úrady rodinám spolu s prídavkom na dieťa za mesiac september. Reálne preto rodičom príde v októbri. Štát takýmto spôsobom podporil len minulý rok viac ako 56 tisíc detí. O príspevok netreba žiadať. V Chorvátsku sa extrémne rýchlo šíril požiar pri Omiši. Premiér Andrej Plenković uviedol, že bola za tým kombinácia sucha a silného vetra. V okolí mesta žije 15 tisíc ľudí, pričom v súčasnosti sa tam nachádza aj 12 tisíc turistov. Plamene tak ohrozujú oblasť s vysokou koncentráciou ľudí. Chorvátska vláda preto čelí kritike. Prečo ľudia v zasiahnutej oblasti nedostali varovanie prostredníctvom systému včasného varovania a krízového riadenia? Premiér sa podľa médií odpovedí na túto otázku vyhol. Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavrov s Wolfsburgom netrénuje. Klub ho vyradil z procesu a aj z najbližších nominácií na zápasy. Vavro nebol ani v príprave či v prvom zápase Bundesligy. Podľa miestnych médií trénuje stopér len individuálne. Podľa športového riaditeľa klubu sa Vavro ešte nezladil s novým trénerom. Noc bude na Slovensku s jasnou oblohou, teplota klesne najnižšie na 7 stupňov, ale na niektorých miestach neklesne pod 19. Zajtra bude slnečno a teplo. Maximá budú na hranici 35 stupňov, na severe teploty do 30 a zafúká aj južný vietor.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Service. Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne vás tam môžu zdržať cestári na D1 pri Čataji smerom na Voderady. Tam stojíte asi 20 minút. Policajnú hliadku ste nám nahlásili vo Veľkých Dravciach smerom na Nové Hony a radar je vo zvolenie na Janka Jesenského smerom von z mesta. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Na vlne Petrov.
0: Je krátko po štvrtej, ak práve vyrážate z práce alebo sa balíte na víkend, tak vám želáme pevné nervy na cestách, čo najmenej kolón. Presúva sa za vami aj náš oldiskový tím, Rádia Vlna konkrétne smerujú na hrad Výgľaš, takže ich srdečne pozdravujeme, túto našu vlňackú posádku do našej dodávky. Ak ju uvidíte niekde na D1 o chvíľu, tak im prosím vás zakývajte tým našim chlapcom, určite sa potešia, spoznáte ich naozaj podľa toho, že máme krásne onálepkované auto Oldies Party Rádia Vlna, takže sú na cestách neprehliadnutelní. No a keď už cestujete, tak sa môžete možno inšpirovať niektorým z víkendových podujatí. Bude toho naozaj veľmi veľa, čo sa bude nasledujúci augustový víkend na Slovensku diať. Vybrala som pre vás tie najzaujímavejšie tipy. O chvíľu vám poviem viac. Petra je tu odteraz spolu s vami. Krásne piatkové, ešte raz, piatkové popoludne z Rádia Vlna. Želám všetkým.

0: kapela, ktorá znie tak trochu ako názov spotrebiča. Wilson Phillips. Ale nie, toto sú skvelé dievčatá a vynikajúce speváčky, ktoré sa pomenovali teda podľa toho, aké majú priezvisko. Je tam aj sesterské duo dokonca medzi nimi. A toto boli 90. roky. U nás na vlne hráme vám hity overené časom aj takto v piatok popoludní 14. augusta. Mojmír dnes oslavuje meniny, takže ak niekoho s takýmto netradičným menom poznáte, asi ich nebude tak veľa, tak mu nezabudnite dnes zablahoželať. Určite sa poteší a určite si aj tú vašu gratulačnú SMS-ku alebo WhatsApp tej záplave všimne. Takže Mojmírom všetko najlepšie od nás vlny.
1: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
2: Preč DPH, preč DPH.
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,64 eur a liter nafty za 1,78 eur z DPH. Ponuka platí do 16. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.

0: bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Rádio Vlna.

0: si krém, bazén a dať si zvuk na vašom rádiu Vlna. Toto bola Garcia a Bamboleo. Hráme aj takéto skvelé hity overené časom v edícii letnej, lebo nás to veľmi baví. A pokiaľ cez víkend vás nebaví sedieť doma, tak mám pre vás pár tipov, pri ktorých si prídu na svoje milovníci histórie, folklóru aj držiek. Dobre ste počuli? Držiek.
1: Tip na víkend.
0: No ale začneme teda hneď v sobotu v Košiciach, pretože tam bude oslavovať detská železnica 70 rokov trate na dňoch párnej nostalgie. Ideálna príležitosť pre vás všetkých, ktorí si pri zvuku párnej lokomotívy poviete, že takto znie tá pravá romantika. V Čereňanoch na futbalovom ihrisku sa bude zase zajtra súťažiť vo varení držkových špecialít, takže určite bude aj držková polievka, aj vypražené držky, len dúfam, že nikto do tej držky nedostane. No a tam sa teda zajtra určite nebude nikto hrať na malé porcie a som si istá, že víťaza tejto súťaže budete cítiť široko ďaleko v Čereňanoch. Súťaž vo varení držkových špecialít. Pokiaľ máte radi cestovanie, tak nastúpte zajtra na historický retrovlak Radošinka na trase Nitra z Behy. Radošina 9.16 teda štartuje z Nitry. Konečne vlak, pri ktorom bude meškanie súčasťou nostalgického zážitku. No, v Martine sa stretnú historické hasičské striekačky. To tiež môže byť celkom zaujímavé. Čo v preklade znamená, že to bude stretnutie hasičov, zberateľov, nadšencov, historickej techniky zo štyroch krajín. Toľko starých mašín pokope len tak ľahko na jednom mieste neuvidíte. Takže odporúčame aj túto akciu zajtra v Martine. A keď ešte zostaneme pri sobote, tak vo Vyšnom Kubíne na vás čaká Orava v praveku. Lukostreľba, odlievanie bronzu, praveka kuchyňa, skrátka deň, keď zistíte, že naši predkovia mali oveľa menej techniky, ale viac pohybu a napriek tomu všetko skvele zvládali. Odvážni nech zamieria zajtra na strašidelný hrad Revište, čaká ich lov strašidiel, Drakula aj nočná cesta lesom. Inak povedané, program pre tých, ktorým už nestačia účty za elektrinu, aby sa tak každodenne dobre vystrašili. No a ešte v nedeľu som pre vás vybrala jeden tip. V Spišskej Belej môžete vyskúšať netradičné športy vrátane obrej, ninja dráhy a sumo oblekov na festivale netradičných športov v Spišskej Belej. Takže srdečne pozývame, nech už si vyberiete čokoľvek, prajem vám krásny víkend plný skvelých zážitkov.
1: Tip na víkend z Rádia Vlna.

0: veľmi rada hmyzta, vám poviem na rovinu, ale motýle zbožňujem. Keď už teda sú v tej fáze, že motýla. Včera mi inak takéto niečo obrovské, podľa mňa to malo aj 10 cm, vletelo do bytu. Takže to, neviem, čo to bolo. Obrovské niečo, ja neviem, z ktorej subtropickej krajiny to priletelo, ale mám doma takú špeciálnu raketu, vyzerá ako tenisová a to normálne zapnete a ono sa to tam asi chytí na nejaký ten elektrický prúd alebo na niečo. Tak som to zlikvidovala. No, tak to som si dala trošku kredit, aká ja som statočná v boji s mizom na Slovensku. Karin je pripravená v štúdiu Rádia Vlna. Neviem úplne, ako toto premostíme na správy, ale tak len povieme, že idú krátke správy na vlne.
1: V Dunaji v katastri obce Moča objavili ďalšiu lodnú mínu. Podľa prvotných informácií má približne 2 metre a priemer 50 cm. Francúzska ústavná rada zablokovala zákon, ktorý zakazuje prístup na sociálne siete osobám mladším ako 15 rokov. Opatrenie malo pritom začať platiť na jeseň. Slovenská plavkyňa Lilian Slušná postúpila do semifinále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom na majstrovstvách Európy v Paríži. Ďalšie kolo je na pláne večer. Noci bude na Slovensku jasno a teplota klesne najnižšie na 19 až 7 stupňov. Zajtra bude slnečno a s vysokými teplotami. Maximá budú na hranici 35 stupňov, platné budú viaceré výstrahy. Na severe očakávame teploty do 30 a zafúka do toho južný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s kolónou na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Zdržíte sa asi 20 minút. 20 minút si pustíte aj pri cestároch na D1 pri Čataji smerom na Voderady. Radar striehne na viazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian a tiež v Radzovciach obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Lucky Kaya predal milióny platní, koncertoval po celom svete, ale podľa dostupných informácií sa počas svojho života ani raz neviezol pražským metrom. Vidíte to, aké my máme šťastie, že nie sme hudobné megahviezdy a že si môžeme užívať starosti, ale aj radosti bežného života. Dnes už máme piatoček, tak si ho užívajte aj naďalej spolu s nami. Máme 14. augusta, vy počúvate Rádio Vlna a hity overené časom.
1: Dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Oldies Party. Rádia Vlna.
3: Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
4: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila bonus.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Leto na Gemery ponúka množstvo krásnych miest. Výlet na vlne s Didianou predstaví Rožňavu s obnovenou kalváriou, krásnym výhľadom zo strážnej veže a historickou katedrálou. V Tornali na vás čaká park Zoltánka s 300-ročnými platanmi, minerálny prameň Šťavica, aj plážové kúpalisko Morské oko s prírodným bazénom. Viac tipov na výlety nájdete na region-gemer.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
7: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.

0: Steven Tyler a Aerosmith, legendárni rockeri, ktorí už teda ale zavesili hudbu na klinec. Tak sme si ich pripomenuli z čias ich najväčšej slávy a to boli rozhodne aj 90. roky. 8 minút pred 17. počúvate Rádio Vlna. A ak ste dnes teda naladili si nás už skoro ráno, našu rannú show, tak ste v nej netradične počuli Maťu s Milanom, ktorí by bežne o tomto čase práve sa s vami lúčili a priali by vám pekný víkend o 5. Áno, ale keďže Dominiku s Martinom sme poslali na dovolenku, ktorú si aktuálne užívajú na Malte, tak Maťa s Milanom dnes pre vás piatoček odštartovali, aj keď teda bežne popoludní o 5. končia. Tentokrát o 5. ráno začínali.
1: A je to veľmi príjemná zmena, ktorú si aj my dvaja užívame.
2: A vieš, čo je skvelé, lebo vstať v takejto nekresťanskej hodine do rádia, to zasa úplne nie, to chápeme aj našich ranných kolegov, ale je úplne fantastické, keď prídete sem do rádia, zapnete počítač, zapnete si WhatsApp a čaká vás tu nejaký pozdrav od poslucháča.
1: No, Marek želá.
3: Krásne, dobré ráno, milí moderátori, 4 hodiny 25 minút. A jak by to povedala pani Tadíková, počkajte, idem pri dvere a zakričím, máme tu piatoček!
0: Aby ste teda vedeli, aký deň to pre vás dnes ráno Maťa s Milanom odštartovali. Áno, presne tak, piatoček, a myslím, že to bola parádna a veľmi pohodová jazda. Od pondelka už potom štandardne fičíme v klasickom móde s Dominikou a Martinom. Yeah!

0: Marie Rotrová, fantastická, charizmatická, nádherná žena, aj po 80-ke vyzerá absolútne skvele. Spievala pesničku To mám tak ráda z Rádia Vlna. No, ja mám rada veľa vecí, ale čo rada nemám, tak to sú rozhodne kolóny a zdržania na cestách, lebo ja som extrémne netrpezlivý typ. Pokiaľ ide o cestovanie, takže milí vodiči, nepotešíme vás, kolóna na D2 a takisto cestári tradične a klasicky vás zdržia na D1 pri Čataji, tak si pripravte pevné nervy, nejakú príjemnú slovnú hru do auta, ktorú by ste sa mohli zahrať, a my máme pre vás pripravenú Karin, ktorá má teda dopravný servis a aj aktuálne správy. Tak sa poďme na to všetko teraz spolu pozrieť.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dunaj ukrýval ďalšiu lodnú mínu. Vo Francúzsku riešili kontroverzné zákony. Zajtra slnečnosť s teplotou do 35 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Dunaj ukrýval ďalšiu lodnú mínu. Tentokrát ju našli v katastri obce Moča v okrese Komárno. Zasahujú tam policajti, pyrotechnici, poriečné oddelenie a plavebný úrad. Munícia sa nachádza približne 20 cm pod hladinou Dunaja. Podľa prvotných informácií má dĺžku približne 2 metre a priemer 50 cm. Polícia preto žiada verejnosť, aby sa oblasti vyhla a rešpektovala jej pokyny. Aj munícia stará 10 ročia totiž môže byť stále nebezpečná. Proces v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 sa neobnoví. Rozhodol o tom Najvyšší súd. Ten zamietol návrhy odsúdených. Krajský súd v Bratislave vlani povolil obnovu konania čiastočne. Objavil sa totiž nový znalecký posudok, ktorý predtým súdy nemali k dispozícii. Rozhodnutie Najvyššieho súdu prípad znova neotvoriť je ale právoplatné. Súd uviedol, že nový znalecký posudok nespochybňuje výpovede odsúdených, ktorí sa v minulosti k činu priznali. Francúzska ústavná rada zablokovala časť zákona, ktorý zakazuje prístup na sociálne siete osobám mladším ako 15 rokov. Opatrenie malo začať platiť na jeseň. Podľa rady by ale neprimerane zasahovalo do slobody prejavu a komunikácie maloletých. Okrem toho sa francúzska ústavná rada venovala aj zákonu o eutanázii. Právo na asistovanú samovraždu pre niektorých dospelých trpiacich nevyliečiteľným ochorením podporila. Francúzsko sa tak pridá k Holandsku, Belgicku, Švajčiarsku či Kanade. Slovenská ženská štafeta 4x400 metrov sa na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame do finále nedostala. Postarala sa však o druhý výsledok v prvej desiatke pre slovenskú výpravu. Súčasťou štafety bola aj Ema Zapletalová, ktorá vyzdvihla úlohu náhradníčok, ktoré boli pripravené zasiahnuť.
3: Tu s nami ďalšie dvoja, krem nich Lenka Gimerská. Proste verím, že tá generácia bude teraz nastupovať a tá štafeta sa bude ďalej vyvíjať a budeme sa zlepšovať a môžeme si o pár rokov povedať, že bude jedna z tých krajín, ktorá bude mať zastúpenie po finále.
1: Ženská štafeta dnes tiež zlepšila slovenský rekord. A to je napriek tomu, že sa ani jedna z atlétok na túto disciplínu nešpecializuje. Od juhozápadu k nám opäť prúdi teplý vzduch. V noci tak miestami teplota neklesne pod 19 stupňov. Zajtra bude slnečno a bez zrážok, na severe teploty do 30 stupňov, južnejšie až do 35. Platné budú viaceré výstrahy pred horúčavou.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Poďme spolu skontrolovať ešte cesty. Aktuálne upozorňujete na kolónu na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Zdržíte sa asi 20 minút. 20-minútové zdržanie ste nahlásili aj pri cestároch na D1 pri Čataji smerom na Voderady. Radar vás môže namerať na viazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian a tiež v Radzovciach obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

srdečne pozdravujem, pridám jednu zaujímavosť k dnešnému dátumu. 14. augusta v roku 1908 sa v Anglicku uskutočnila vôbec prvá medzinárodná súťaž krásy. Organizátori vtedy spojili súťažiace z viacerých krajín a vytvorili takto podujatie, ktoré sa stalo vlastne predchodcom tých dnešných svetoznámych súťaží krásy. No, chcela by som vedieť, či už aj vtedy v tom roku 1908 dievčatá sedeli na ratanovom kresle a plakali, že chcú svetový mier. Príjemné popoludne zo štúdia Rádia Vlna, krátko po 17. Deň sa nám pomaly preklápa do podvečera a my sme radi, že ho trávite stále spolu s nami. Pohodlne sa usadte, či už ste doma, v práci alebo na cestách, pretože vám hrám hity overené časom. Hello.

0: vynikajúca Cyndi Lauper od nás Rádia Vlna. Aj pre najlepšieho a najrýchlejšieho mechanika a klampiara Štefana všetko najlepšie k tým 60. narodeninám. Veľa zdravia, šťastia a lásky mu prajú kolegovia. Tak pozdravujeme aj my srdečne klampiara Štefana. Nech dnes namiesto klopania počuje len samé cinkanie. Keď už má tu 60-ku, pozdravujeme a pokojne pozdravovať môžete aj vy kohokoľvek chcete, či už máte na to tradičný alebo menej tradičný dôvod. Samozrejme, ak je to niečo extra, špeciál, výnimočné, chcem o tom vedieť. 0908 704 704.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio.

Počúvate Rádio Vlna a hity overené časom a pokiaľ ste si dnes ráno mysleli, že vám z tých horúča už tak možno trošku preskočí, tak si predstavte turistov v Prahe, ktorí si pri pohľade na Karlov most museli povedať, že počkať, to je január. Pretože práve na Karlovom moste sa dnes ráno preháňali bežkári, ako keby sa nechumelilo, ale na skutočnom snehu. A nie je to dôsledok nejakej zle nastavenej klimatizácie na minus 38, ale organizátori Jizerskej 50-ky nechali do centra Prahy priviesť sneh, aby pripomenuli jubilejný 60. ročník týchto legendárnych pretekov, ktoré sa uskutočnia o pol roka. Takže zatiaľ, čo väčšina z nás rieši, kde nájdeme tieň na parkovanie alebo prípadne nejaký studený nápoj, tak v Prahe si dnes niekto ráno povedal, dajme si pár kilometrov na bežkách a úplne v pohode im to tam šlo, až sa čudujem, že sa ten sneh tak rýchlo neroztopil, ale tak toto je asi jediný prípad, keď sa môžete na Karlovom moste spotiť z horúčav, ale aj zo zimného športu naraz. Ale my na vlne zostávame v každom prípade verný letu, nechávame sneh v Prahe a posielame ďalší skvelý hit overený časom.

Poď urobiť vláčik. Vieš, že ako na svadbách sa tancuje, niekto sa už pridá. Tak to som si pri tejto pesničke pomyslela. A možno to môže byť celkom taký dobrý warm-up pred nejakou sk-

0: Polícia vyšetruje ďalší podvod, pri ktorom prišiel muž o viac ako 34 tisíc eur. V tejto súvislosti pripomína, aby verejnosť neposkytovala neznámym prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva. Chorvátska polícia v spálenej oblasti pri letovisku Omiš našla telo a začala vyšetrovanie. Ide zrejme o prvú obeť rozsiahleho lesného požiaru. Slovenská akvabela Zsófia Strapeková dosiahla významný úspech. V celkovom hodnotení disciplíny technické solo obsadila cenné druhé miesto. Od juhozápadu k nám opäť prúdi teplý vzduch. V noci tak miestami teplota neklesne pod 19 stupňov. Zajtra bude slnečno a bez zrážok. Na severe teploty do 30 stupňov, južnejšie až do 35. Platné budú viaceré výstrahy pred horúčavou.
1: Servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Zdržíte sa asi 20 minút. Okrem toho sa môžete zdržať pri cestároch na D1 pri Čataji smerom na Voderady, a to asi 20 minút. A radar ste si všimli medzi Lučencom a Vidinou. Z ciest je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: zámočník aj vo fabrike a niekoľko rokov aj na letisku pri údržbe dráhy pomáhal Dalibor Janda. To by asi len málo kto typoval v tom čase, že to bude budúci trojnásobný zlatý slávik. Ale aj tak to začínal. A my sme radi, že sme vám ho mohli zahrať a spríjemniť vám piatkový podvečer alebo ešte stále popoludne. Oddychujte, už pomaly aj víkendujte a ja vám k tomu budem hrať ďalšie hity overené časom.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Preč DPH! Preč DPH!
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
5: Dopraj si dokonale pohodlný spánok s matracmi z Lidla. Iba tento piatok ich na Lidl.sk nakúpiš so zľavou až 30%. Matrace v parádnej akcii výhradne na našom e-shope. Online. Vždy viac.
6: Počúvate Na vlne.

0: a sám aj náš poslucháč Rádia Vlna Viktor, ktorý mi napísal, že teda tento týždeň šiel do nemocnice u Svätého Michala na vyšetrenie na očné oddelenie a že vraj bol príjemne prekvapený, ako sa ku nemu správali, ako ku pacientovi. Lekárky a zdravotné sestry sú tu naozaj profesionálky, aby som im zahrala nejakú peknú pesničku. Ďakujeme veľmi pekne, teda Viktor, za túto recenziu určite pozdravím rada, v tomto momente tak aj robím a zahrám im nejakú peknú pesničku. Pozdravujeme aj do Čremošného, kde nás počúvajú pri ukladaní dreva. Mám zahrať pesničku pre sestru Zuzku a brata Ľuba, ktorý mal meniny tento týždeň a zajtra bude pozvaný na guláš. Takže pozdravujeme srdečne, nepodpísaná SMS-ka, ale snáď sa ku adresátom dostane. No a ešte tu mám jeden odkaz, ktorý mi do hlasovky nahrala Rozka.
1: Milé Rádio Vlna, prosím, pošlite pesničku môjmu synovi Duškovi. Včera mal krásnych 50 rokov. Všetko dobré, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky mu želá mama.
0: Ako je milé, že Rozka povedala, že zahrajte prosím vás môjmu synovi Duškovi, nie že Dušanovi, ale Duškovi. No ja si inak myslím, že úplne jedno, koľko máme rokov, ale pre našich rodičov budeme už navždy ich deti. A pokiaľ aj vy máte niekoho, kto je vášmu srdcu milý, blízky, chceli by ste ho potešiť, tak mu môžete pokojne niečo odkázať alebo ho pozdraviť. Stále na 0908 704 704.

0: One More Night. To spieval z Rádia Vlna v tejto pesničke. No, noc nás čaká opäť celkom taká, že nám môže ťahať na kríženie, keď si necháme otvorenú vetračku.
1: V niektorých oblastiach môže naozaj teplota klesnúť k 7 stupňom.
0: No, nech sa páči, toto ja mám veľmi rada. Len nech je pokojne v noci chladno, aby sa potom cez deň mohlo otepliť. A zajtra sa nám aj oteplí, takže pripravujte plavky, uteráky, SPF-ka, budete pokojne môcť vyraziť niekam. K vode máme dokonca aj výstrahy pred horúčavou. Karin a správy na vlne.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Kov ošípaných na Slovensku prechádza najväčšou ekonomickou krízou, upozorňujú chovatelia. Talianska polícia vypátrala obrazy za milióny eur. Zajtra teplota do 35 stupňov a slnečno. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Kov ošípaných na Slovensku prechádza najväčšou ekonomickou krízou vo svojej histórii. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holáciová upozornila, že spotrebitelia možno v súčasnosti kupujú jedno z posledných slovenských karé.
3: Nízka cena bravčového mesa v obchode dnes môže spotrebiteľa tešiť. Môže však ísť len o krátkodobú výhodu. Ak slovenskí chovatelia prestanú vyrábať, spotrebiteľ môže prísť o možnosť vybrať si domáce bravčové meso. Pulty obchodov potom môžu zaplniť takmer výlučne dovážané výrobky, ktorých kvalita môže byť riziková vzhľadom na pôvod mesa a podmienky výkrmu v domovskej krajine.
1: Od októbra minulého roka sú chovatelia ošípaných v strate 17 miliónov eur. Prepad odvetvia znásobili dôsledky minuloročnej slintačky a krývačky, ako aj sucho a extrémne horúčavy. Slovenskí chovatelia preto apelujú aj na spotrebiteľov, aby pri nákupe bravčového mesa hľadali krajinu pôvodu Slovensko. Národná diaľničná spoločnosť už o 2 hodiny uzatvorí diaľnicu D2 pri Lamači v smere na Česko. Dôvodom sú práce na pripájačoch budúcej križovatky D2 Dúbravka. Uzavretý bude úsek od tunela Sitina po križovatku Lamač a potrvá to do rána. Diaľničiari pripomínajú, že tento projekt má významne napomôcť doprave v západnej časti Bratislavy. Po skončení dnešnej nočnej uzávery sa bude pracovisko dotýkať dopravy na približne polkilometrovom úseku v smere na Česko pred križovatkou Lamač. Prejazd bude ale zachovaný. Talianska polícia vypátrala obrazy za milióny eur. Po mesiacoch má v rukách diela svetových umelcov Renoira, Cézana a Matissa. Tie boli ukradnuté z talianského múzea. Dokopy mali hodnotu 9 miliónov eur. Ku krádeži došlo ešte v marci. Štyria maskovaní muži po dlhej príprave vnikli v noci do múzea nedaleko Parmy. Po spustení alarmu utiekli cez záhrady múzea. Slovenská akvabela Zsofia Strapeková má mimoriadne úspešnú sezónu. V celkovom hodnotení disciplíny technické solo obsadila cenné druhé miesto. Zúčastnila sa na všetkých štyroch podujatiach prestížneho seriálu, ako aj na superfinále v Toronte. Tam potvrdila svoju formu, keď sa pred ňou umiestnila jediná akvabela. Od juhozápadu k nám opäť prúdi teplý vzduch. V noci tak miestami teplota neklesne pod 19 stupňov, budú ale oblasti, kde môže teplota klesnúť k 7. Zajtra bude slnečno a bez zrážok. Na severe teploty do 30 stupňov, južnejšie až do 35, platné budú aj viaceré výstrahy pred horúčavou.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Príjemný podvečer želáme z Rádia Vlna aj motoristom. Aktuálne treba na cestách počítať s kolónou na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Zdržíte sa asi 20 minút a podobne 20 minút stojíte aj pri cestároch na D1 pri Čataji smerom na Voderady. Pozor aj na radar, ktorý je medzi Lučencom a Vidinou. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Petrou.
0: Pekný piatkový večer, milí vlňáci, želám z Rádia Vlna aj po 18. Človek vraj potrebuje dovolenku každé 2 mesiace, aby sa zotavil z pracovného stresu. Takáto informácia na mňa dnes vyskočila na sociálnych sieťach. Neviem teda podľa akého algoritmu mi zaradil práve toto, ten môj Instagram, ale v každom prípade celkom príjemná správa. Nie, že každé 2 mesiace, Karin?
1: No príjemná, ak ťa má kto nahradiť v práci na ten čas.
0: No a podľa stavu môjho účtu, takisto by bola celkom príjemná, ale ako som sa tak dnes na to pozerala, tak si moja psychika bude musieť vystačiť s dvomi dňami víkendu. Ale ak si vy boli naposledy na dovolenke na Veľkú noc, tak už nie ste podľa mňa ani zamestnanec, vy už ste buď inventár, alebo historická pamiatka, takže prosím vás na čase pogoogliť nejaké dovolenkové portály.
2: Na vlne s

0: Do víkendu sa má bojsť z vesela, tak aj preto od nás z Rádia Vlna táto veselá skákacia pesnička od kapely Chumba Wamba. A víkend sa môže začať na milión spôsobov, ale napríklad aj dnes ho môžete odpaliť napríklad skvelým jedlom. Renátka napísala, že vraj chce pozdraviť svojich chlapcov, manžela Jarina a synov Radka a Zdenka. Sedíme na terase a grillujeme. Som vám vďačná, že práve vaše rádio a hity overené časom sú tu spolu s nami. Renátka, veľmi sa tešíme. Pozdravujeme samozrejme vás ako grilovačkovú partiu. Nech sa všetko vydarí tak, ako má. Nech vám tá večera skvele sadne. A keďže máš doma troch chlapov, tak vôbec sa nebojím o to, že by sa z tej grilovačky niečo zvýšilo. Dobrú chuť aj vám všetkým, pokiaľ večeriate. Odo mňa o chvíľu ďalšia skvelá hudba. Hity overené časom.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect? Nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobiednote.
5: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mytická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolobiednote na celom Slovensku do 19. augusta.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
5: Kolobiednota, najlepšie domáce potraviny.

0: George Michael nám opäť v tejto pesničke ukázal, aký má nádherný talent a prekrásny hlas. Počúvate Vlnu a hity overené časom. A tento raz budeme cez víkend výletovať na vlne na južnom Slovensku, priamo na Gemery.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Zastavíme sa v Tornali, kde sa dá vždy osviežiť pri slávnom minerálnom pramení Šťavica. Pokračovať budeme v anglickom parku Zoltánka a na plážovom kúpalisku Morské oko. V samotnom srdci regiónu v Rožňave sa však už storočia týči strážna veža s výhľadom na celé mesto a na nádhernú Rožňavskú kalváriu. A práve zo strážnej veže máme pre vás ochutnávku výletu na vlne s Didianou a jej sprievodcom po Gemery s Petrom Palgutom.
2: Toto sú asi zatiaľ také najstrašidelnejšie schody.
3: Sú zvláštne tým teda, že majú 30 rokov, je to novodobé schodisko, čiže je úplne bezpečné aj s zabradliami. Len tým, že boli odstranené pôvodné podlažia, tak celý ten priestor veže až po zvony je v podstate otvorený, čiže máte pod sebou takých dobrých 15-16 metrov priestoru, čo mnoho ľudí, ktorí sa boja výšok, im spôsobuje problém práve tento pohľad. Nemajú problém byť hore na veži, na balkóne, ale práve tá otvorenosť veže je niekedy problém, takže niekedy sa ľudia otočia na päte už dole.
2: Čo je škoda, pretože asi idem za pekným výhľadom.
3: Prechádzame cez zvonové podlažie, kde máme dva zvony z 20. storočia. Jeden je elektrifikovaný a teda slúžil ešte na ohlasovanie hodín.
2: Vystúpali sme hore.
3: Teraz sme už skoro pod vrcholom. Sme na poschodí so zvonmi, s pôvodnými trámami zo 17. storočia. Zvony bohužiaľ však neboli zachované, keďže počas prvej svetovej vojny tak ako skoro všade v Európe zvony boli rekvirované a rozstavené, ale počas 20. storočia sa tu dva zvony vrátili. Jeden z nich je elektrifikovaný a svojím spôsobom ešte slúžil na ohlasovanie hodín ešte pred pár rokmi.
2: Čo je napísané na tom zvone a aká je tam výzdoba?
3: Zvon pochádza z roku 1934, je krásne ornamentálne zdobený, je na ňom iba jednoduchý nápis Mesto Rožňava alebo Rožňová Roš.
0: Viac zážitkov z Gemera odvysielame už túto sobotu, to znamená zajtra na výlete na vlne s Didianou. Pozývame počúvať presne na pravé poludne. Počúvať.

0: Maša Karin by o cestovaní vlakom mohla už aj nejakú tú knihu napísať, lebo dennodenne sa presúva do Rádia Vlna z Trnavy. A už ti niekto niekedy povedal, že Karin, necestuj tým vlakom?
1: No, Pavol Habera práve
0: teraz.
1: Pred chvíľou.
0: Uh-huh. Že intuícia, že či náhodou niekedy hovorila, nechod tým vlakom, budeme meškať, pozor.
1: Každý deň.
0: Každý deň. Tak sme radi, že ťa tu máme a uvidíme teda, že či náhodou sa čoskoro situácia nezmení, po lete možno, a dnes som čítala, že dokonca by mali prerábať už konečne hlavnú stanicu v Bratislave, že by mala byť nová, no tak uvidíme, kedy to bude, verme, že nie na Svätého Dindy, ale z Koľajnice teraz ideme presunúť na piatkové večerné cesty.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme za volanty. Aktuálne treba na cestách počítať s nehodou na R1 pri zvolenie v smere na Banskú Belú. Cesta je momentálne neprejazdná. S kolónou počítajte na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Zdržíte sa asi 45 minút a 20 minútové zdržanie očakávajte pri cestároch na D1 pri Čataji smerom na Voderady. Ak nás viete doplniť, môžete tak urobiť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: aj táto elektronická záležitosť, veľmi príjemná, Robert Miles a Children. Pamätáte si rok 1996? Dnešný piatkový večer rozhodne patrí na Slovensku aj grilovačkám, takže pozdravujeme ďalšiu grilovaciu partiu, tentokrát opäť rodinnú, z Tepličky nad Váhom, babka Ela, dedo, Joško, Janka, Peťo, ďalšia Janka, Maťo a deti Patrik, Marek a Nelka, tak vám prajem ku tej rybe dobrú chuť, veľa smiechu, nech sa nikomu nezasekne kosť v hrdle a pokiaľ by ste aj vy chceli niekoho pozdraviť a niekomu niečo odkázať, ešte stále som spolu s vami na 0908 704 704.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Preč DPH, preč DPH.
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
4: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
8: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
9: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
10: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.

Rádia Vlna hráme hity overené časom aj najúžasnejšej kolegyni Martinke za to, že je a za všetko, čo pre mňa robí, aj keď nemusí, od Milana. Že by to bola naša popoludnejšia dvojica Martina s Milanom, kto vie. Pozdravujeme všetkých, ktorí ste spolu so mnou aj dnes, piatok večer a píšete mi a spájame sa na 0908 704 704. Je telefón, zobrala do rúk a popísmenkovala aj Andrejka, ktorá by chcela zablahoželať svojmu manželovi Miroslavovi k jeho okrúhlym narodeninám. Hlavne zdravie, šťastie a lásku želá, takisto úspechy a pripájajú sa aj dcery Veronika a Natálka z Počúvadla a že ho veľmi ľúbime, tak pozdravujeme narodeninového oslávenca Miroslava, aj my z Rády a Vlna. No a krásny víkend prajem aj všetkým milovníkom lietania. Práve v týchto dňoch som sa dozvedela, sa na letisku v Bolráze stretáva veľká partia paraglidistov na svojom tradičnom už poradí v 8. stretnutí. Takže pozdravujeme Trnavskú, Záhoráckú letku, aj priateľov z Moravskej letky a samozrejme všetkých ostatných nadšencov, ktorých spája práve láska k oblohe, k slobode, k vetru a všetkému, čo k lietaniu patrí. Prajem vám teda bezpečné štarty, mäkké pristátia, veľa slnka nad hlavou a skvelú náladu počas celého víkendu. Maťka sa mi ozvala a dala mi to vedieť. No a teraz jedna taká pesnička pre celú túto paraglidistickú bandu z Bolerázu. Užívajte si spoločné chvíle a lietajte s úsmevom.

0: všetkých, ktorí milujú karty. To bol modus a karty sú už rozdané pre všetkých, ktorí máte radi žolíka, faraóna, kenta, prší, to neviem, čo je. Aj také sa hrá, fakt. Uno, to som tiež nikdy nevedela hrať, Uno. Ale v žolíku som celkom dobrá, len prosím vás, postupka musí byť čistá. Za tým si stojím. Neviem, aké pravidlá máte vy, ale postupka musí byť určite čistá. Počúvate Vlnu, počúvate hity overené časom a teraz budete počuť aj našu Karin pripravila pre vás ďalší čerstvý večerný spravodajský blok.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na čakačkách je takmer 100 000 návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť. Luigi Mangione sa priznal. Zajtra slnečno a teploty nad 30 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na čakačkách je takmer 100 000 návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť. Údaje zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ide pritom prevažne o nové prípady. 83% návrhov vzniklo v prvej polovici tohto roka. Staršie návrhy postupne ubúdajú. Najväčší podiel zaradených návrhov na plánovanú starostlivosť má Všeobecná zdravotná poisťovňa, viac ako 57 000. Nasleduje Dôvera a potom Unión. Systém poskytovania plánovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku je podľa Úradu pre dohľad vo väčšine prípadov efektívny a väčšina poistencov absolvuje plánovanú zdravotnú starostlivosť u poskytovateľov, ktorých si vybrali. Kúpalisko v Diakovciach už je v plnej prevádzke. Opakované testy potvrdili, že kvalita vody spĺňa všetky požiadavky. Obmedzenia v areáli platili potom, ako pred týždňom malo viacero návštevníkov zdravotné problémy a 8 skončili aj v nemocnici. Presná príčina doteraz nie je známa a vyšetruje sa. Poškodení už sú v poriadku. Luigi Mangione sa priznal. Na súde v New Yorku uviedol, že zastrelil riaditeľa americkej zdravotnej poisťovne United Healthcare Briana Thompsona. Priznal sa tiež k prenasledovaniu a k tomu, že si uvedomoval, čo robí. 28-ročnému mužovi teraz hrozí doživotie. Prokuratúra ale nemôže pre Mangioneho žiadať trest smrti. Koloseum v Ríme počas tohto leta predložilo otváracie hodiny do neskorého večera. Návštevníci tak môžu slávny amfiteáter navštíviť počas príjemnejších teplôt po západe slnka. Nočné prehliadky sa konajú až do 23. hodiny a týkajú sa aj podzemia. Koloseum počas najvyťaženejších období navštívi až 20 000 ľudí denne. Vyhlásenie ankety hokejista roka sa zaobišlo bez veľkých prekvapení a Juraj Slavkovský podľa očakávania obhájil prvenstvá v absolútnej kategórii a aj medzi útočníkmi. Takto reagoval na otázku o svojej popularite.
3: Mne to nemení nič na tom, čo musím spraviť preto, aby som bol úspešný, či som populárny alebo nepopulárny. Myslím, že to je úplne asi jedno, ako to kto vníma, to už je na ňom a akorát ja sa snažím tvrdo pracovať, zlepšovať, aby som naplnil tie svoje sny a očakávania, či už mňa, alebo mojich rodičov a mojej rodiny.
1: V budúcnosti chce Slavkovský dosiahnuť najmä tímové úspechy. V noci na niektorých miestach teplota nemusí klesnúť pod 19 stupňov, ale v údoliach kotlinách môže klesnúť k 7. Zajtra bude slnečno a bez zrážok. Na severe teploty do 30 stupňov, južnejšie až do 35. Platné budú aj viaceré výstrahy pred horúčavou.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na R1 pri Zvolene v smere na Banskú Belú. Cesta je aktuálne neprejazdná. Počítajte aj s kolónou na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Zdržíte sa asi 45 minút a 20-minútové zdržanie vás neminie na D1 pri Čataji smerom na Voderady, pretože sú tam cestári. Tak s tým počítajte. My vám želáme šťastnú cestu.
2: Na Vlne Petrov.
0: Ja sa aj tak snažím počúvať, čo ten Juraj Slavkovský rozpráva. Naozaj sa na to snažím veľmi sústrediť, ale niekedy sa pristínem pri tom, že sa skôr sústredím na to, že to je fešák. Ako ono to pasuje v tej bielej košeli a v tom obleku? No nemôžem si pomôcť, no tak vyzerá dobre. Ešte aj šikovný, talentovaný, múdry chlapec. Čo narobíte? No tak keď sa niekomu takto zadarí, nie? To je radosť.
1: Radosť pozrieť.
0: Čo povieš? Ja viem, že ty si správarka, ty musíš zachovať nejaké dekoru. No tak dobre, tak prepáčte, ja som sa tu takto trochu opustila, ale v každom prípade gratulujeme mu teda k tomu, že vyhral aj útočníka roka, dokonca aj hokejistu roka. No, mohol by vyhrať aj fešák roka, úplne v pohode. Za mňa pozdravujeme aj tých vašich partnerov roka. Veríme tomu, že už si spolu užívate možno už aj víkend v tomto čase, možno práve teraz spolu oddychujete, sedíte na terase s priateľmi, užívate si pokoj po náročnom týždni. Kde už ste, kdekoľvek, doprajte si chvíľku pre seba, vypnite všetky starosti, zahoďte za hlavu a naláďte sa na pohodu. Ja vám prajem krásny večer aj po 19. A pokiaľ máte chuť a čas, dajte mi prosím vás vedieť, koho by som mohla nejakým milým odkazom, pozdravom potešiť. Z rádia Vlna 0908 704 704.
2: Na vlne.

0: Keď sme sa delili na metalistov a depešákov, ktorí ste boli vy? To by bolo čudné, keby ste mi do Depeche Mode odpovedali, že metalista, ale prečo nie? No? Metalisti aspoň nechodili takí zaoblíkaní v lete, lebo depešáci boli všetci v čiernom, s rolákmi a to je trochu nepraktické, keď je vonku 30 stupňov. Počúvate Vlnu a hity overené časom, toto boli teda legendárni Depeche Mode a budú aj ďalšie legendárne pesničky a tie najväčšie spevácké hviezdy u nás na Vlne, pretože toto sú hity overené časom pre váš pohodový piatkový večer. Zostaňte s nami.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Preč DPH, preč DPH.
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: sme si zharmonizovali čakry. Pri tejto pesničke možno Enya a Orinoco Flow. Mimoriadne príjemná záležitosť, ideálna na taký piatkový relax po celom pracovnom týždni. Počúvate Vlnu a hity overené časom.
1: Talk show na Vlne s Didianou.
0: Apakabar znamená v indonéštine ako sa máš. V nedeľu o 12:00 sa máme všetci väčšinou dobre, pretože nás čaká nedeľný obed a v rádiu Vlna aj talk show s veľmi príjemným hosťom. Tentoraz si Didiana pozve dámu, ktorá pracuje na indonéskej ambasáde v Bratislave, Michaelu Mukti, ktorá o Indonézii vie takmer všetko. Reč bude aj o indonéskych nárečiach a aj o tom, že Slovákom sa páči najmä na Bali.
2: Prečo tam chodia, keď je to tak ďaleko?
3: Hľadajú možno nejaké také destinácie zaujímavé a Bali je určite destinácia, ktorá stojí za návštevu a už to Chorvátsko a tie európske krajiny sú možno také nie tak zaujímavé.
2: Mnoho ľudí si tam aj zvykne kupovať nehnuteľnosti.
3: Áno, ale na toto si treba dávať pozor, lebo cudzinec v Indonézii nikdy nebude vlastniť pozemok, ani dom, nič. Takže vlastne tam sa robia také všelijaké cestičky. Oni si to väčšinou prenajímajú na niekoľko rokov.
2: Keď sa tam už presťahujem, ako dlho tam môžem byť?
3: Záleží, v akom veku sa tam presťahuješ. Keď na dôchodok napríklad, tak vieš dostať dôchodcovské víza. Záleží, ako chceš byť. Aj teraz sú tie nomadské víza.
2: Sme Oldies Radio, takže ďakujem, že si aj dôchodok vybrala.
3: Viem, že toto oni majú, vieš, ale keď ideš tam normálne, tak to máš tie turistické víze, ktoré si predlžuješ.
2: A ako dlho teda? Na 3 mesiace?
3: Ideš tam na 3 mesiace, potom si to vieš na rok predložiť, potom si to zase o rok predložíš a nevieš si to na dlhšie ako na rok.
2: Je nejaký problém, vďaka čomu nemôžem dostať tie víza?
3: No napríklad, keby si dala, že turistické víza a začneš tam podnikať, tak toto by bol veľký problém. Vlastne máš inú činnosť v Indonézii ako to, čo si dostalo povolenie.
2: Spomínali sme dopravu v Indonézii. Viem, že ľudia, keď tam prídu, tak sú takí rozčarovaní, že sa tam dosť stojí v zápche. Čo by si odporúčila tým, ktorí tam idú a ako sa najrychlejšie presúvať?
3: Najrychlejšie sa presúvať motorkou, lebo tým viete tak kľúčkovať medzi tými autami. No a trpezlivosť, čo iné, neurýchliš, ani hneď ti nepomôže.
0: Viac nielen o Indonézii sa dozviete v nedeľu v talk show na Vlne s Didianou a dámou, ktorá hovorí plynule indonésky, Michaelou Mukti.
1: Počúvajte talk show na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Playlist máme pod palcom aj dnes večer my z Rádia Vlna. Hráme vám len hity overené časom. A o tomto čase by si už človek možno za volantom aj pomyslel, že fajn, tá najhoršia špička je už za nami, piatková, víkendová, ale nie je tomu celkom tak. R1 je momentálne neprejazná. Prizvolenie smer Banská Bela. To som už vyfúkla jednu informáciu našej Karin. Ideme sa pozrieť na večerné piatkové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želáme na cesty a pre istotu zopakujeme, že nehoda je na R1 prizvolenie v smere na Banskú Belu a cesta je aktuálne neprejazdná. Okrem toho upozorňujete na kolónu na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Zdržíte sa tam asi 45 minút. Tak vám želáme pevné nervy a aj šťastný dojazd do cieľa.

0: pesničkách, ako je táto od Pet Shop Boys, si hovorím, že ono by to chcelo vyraziť na nejakú skvelú zábavu, na nejakú skvelú oldies party. A hneď dve nás čakajú tento víkend. Prvá už dnes vlastne na Výgľaši, na hrade Výgľaš dokonca. A z historického zámku sa presunieme rovno ku kukuričnému bludisku v obci Maršová Rašov pri Biči a tam budeme teda zajtra z Oldies Party so skvelou hudbou, zletnou atmosférou a aj netradičnými miestami, ale to všetko skrátka k letu stále patrí. Užívajte si aj naďalej spolu s nami. Hity overené časom, o chvíľu odo mňa ich tu máte. Ďalšiu skvelú porciu. Zostaňte s nami.
1: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Balmy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Balmy.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Balmy hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.

0: XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domí nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy. Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.

bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

ktorý sa nebojíte lietať a zaobíde sa to aj bez prťana na letisku. Tom Petty a Learning to Fly z Rádia Vlna. 8 minút pred 8. Stále počúvate hity overené časom. Aby som zahrala niečo pre Helenku, pre priateľku Helenku, teda tu mám prosbu, ktorá si láme hlavu pri pucloch. No neviem, čo Helenka teda skladá, ale musí to byť mimoriadne trpezlivá osoba. Jaňo mi o nej napísal, tak ju pozdravujem, len dúfam, že to nie je západ slnka, alebo more, alebo niečo podobné, lebo to je normálne trápenie. Takže Helenka, pozdravujem ťa, potom Jaňo prípadne pošli Helenkino dielo, keď sa podarí. A treba dávať pozor, aby to potom celé nespadlo, aby to nemusela robiť od začiatku. Tu sa začína variť guláš, to už čítam z ďalšej SMS-ky. Pozdravujú z Piešťan Andrej, Martina, Andrej junior a Aťka s Tomím, takže to bude opäť nejaká rodina predvíkendová záležitosť. Takže vám dobrú chuť ku gulášu, nech má tú správnu hustotu a nech aj tak príjemne štipka, lebo vtedy je to ten správny guláš. A Radúza mi napísala, aby som zahrala Zbiňkovi Na cestu vraciame sa z Rumunska domov. Ďakujem, pozdravujem, pozdravujem aj teba, aj tvojho pána šoféra, nech vám tie kilometre čo najrýchlejšie ubiehajú aj v našej spoločnosti. Budem vám hrať Modern Talking z Rádia Vlna. Šťastnú cestu a pohodový dojazd do cieľa.

0: Ak by ste náhodou nestihali naše víkendové Oldies Party Rádia Vlna, tak mám potom pre vás pozvánku pre vás všetkých na špeciálnu Oldiesku, na ktorú nepotrebujete vstupenku a my vám garantujeme, že tam dostane úplne každý. Stačí, ak zostanete naladení s Rádiom Vlna. Po 8. pre vás štartujeme Oldies Party v našom éteri. Takže to bude taká skvelá vstupenka do tohto augustového víkendu. Petra Podkonická vás pozdravuje. Užívajte voľno, užívajte víkend ešte aj s krásnym počasím, dokonca a so skvelou hudbou od nás. Majte sa krásne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Ministerstvo hospodárstva rešpektuje najnovšie rozhodnutia Enviro Resortu o veterných turbínach. V maďarskom meste Pax potápajú 80-metrové člny. Zajtra teplota do 35 stupňov a slnečno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Ministerstvo hospodárstva rešpektuje najnovšie rozhodnutie Enviro Resortu. Ten rozhodol, že z pôvodne 8 zón pre veternú energiu vyradí takmer všetky, pokračuje minister Tomáš Taraba.
4: Ministerstvo hospodárstva nám dalo do posudzovania všetky tieto zóny a môžem povedať, že z dokumentu o akceleračných zónach sme sa rozhodli vyradiť všetky, okrem jednej zóny na východe Slovenska, ktorá bude rozdelená na dve časti, ktorá, a to chcem zdôrazniť, nie je povolením na výstavbu veterných parkov.
3: Pôvodný zoznam obsahoval aj zóny na Záhorí či juhu západného Slovenska. Zostávajúce zóny by mohli byť v okrese Michalovce.
4: Akceleračné zóny Prietržka Slobotište, Beli Štefanov, Vrakuň, Dolný Štál, Okoč, Zemianska Olča, Palaríkovo Nové Zámky, Komiatice Mojzesovo, Podhajská, Dvory nad Žitavou vypadávajú z dokumenta o akceleračných zónach.
3: Finálnu podobu dokumentu rezort hospodárstva pripravuje na predloženie vláde. Minister Taraba nepredpokladá, že sa v zostávajúcej zóne postavia veterné turbíny, keďže s tým by museli súhlasiť všetky dotknuté obce. Dunaj ukrýval ďalšiu lodnú mínu. Tentokrát ju našli v katastri obce Moča v okrese Komárno. Zasahujú tam policajti, pyrotechnici, poriečne oddelenie aj plavebný úrad. Munícia sa nachádza približne 20 cm pod hladinou Dunaja. Podľa prvotných informácií má dĺžku približne 2 metre a priemer 0,5 metra. Polícia preto žiada verejnosť, aby sa oblasti vyhla a rešpektovala jej pokyny. Aj munícia stará 10 ročia môže byť stále nebezpečná. V maďarskom meste Pax potápajú 80-metrové člny. Chcú tak zvýšiť hladinu Dunaja a zabezpečiť prevádzku elektrárne. Tá za normálnych okolností zabezpečuje takmer polovicu výroby elektriny v Maďarsku, no nízka hladina to výrazne obmedzila. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká obsadila 7. miesto vo finále na 100 metrov motýlik na majstrovstvách Európy v Paríži. 23-ročná reprezentantka dosiahla v piatkových pretekoch čas 57 sekúnd a 58 stotín. Za svojím osobným rekordom zo včerajšieho semifinále zaostala o 21 stotín. V noci očakávame, že teplota klesne najnižšie na 7 stupňov na niektorých miestach, ale neklesne ani pod 19. Zajtra bude na Slovensku slnečno a bez zrážok, na severe teploty do 30 stupňov, južnejšie až do 35 a platné budú viaceré výstrahy pred horúčavou.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na R1 pri zvolene v smere na Banskú Belú. Cesta je neprejazdná. A pozor aj na kolónu, ktorá je naďalej na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Zdržať sa môžete až 45 minút. Z ciest je to všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Party, tak Oldies. Počúvate Oldies Party, Rádia Vlna.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Rádio Vlna. Počúvate Oldies Party. Rádio Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Toto je Only Party. Rádio.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Toto je Oldie.